0: Kolesarski kviz na Radiu Gorenc.
1: Vsak dan te na našem Facebook profilu čaka novo vprašanje. Svoj odgovor zapiši v komentar in se poteguj za številne nagrade. Ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja, vrhunska očala znamke Apre Outdoor in fizioizdelki Koželj.

Ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

Milka Hartman, Dehteči mrak, odlomek. Mrak je dahnil na poljane blagi vonjavi poljub. Sapice so uspel ubrane, v srcu tli ljubezni up. Rožice so v travo vtkane, kakor misli v davni sen. Zvezde pa na nebu vžgane, komu so v pozdrav ognjen. Slišim travic šepetanje, ko jih boža lunin soj. Pridi zdaj na vasovanje, pridi, pridi, ljubi moj. Vasovalec prišel k meni, je kot brat pozdravil me. Dal poljub mi v up zeleni, oj poljub.

0: Celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Dobro jutro z frekvence Radia Gorenc. Minutka je čez šesto, v vaši družbi pa Gašper in pa Najc na frekvencah Radia Gorenc. Ja, petek je tukaj, začenja se polfinale nogometnega prvenstva, zanimivo je na turu, pa počitnice so tukaj in še marsikaj, tako da nedvomno nas čaka precej zanimiv dan in veseli bomo, če boste v naši družbi. Tukaj je že Natalija Verboten in Made in Slovenija. Ja, dobro jutro!

0: zjutraj. Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Svet pa je včeraj obšla novica, da je pri svojih 75 letih umrla valižanska pevka Bonnie Tyler, najbolj znana po svoji močni in tudi ganljivi ljubezenski pesmi Total Eclipse of the Heart. Poleg te pesmi pa je Tyler med drugim znana tudi po hitih, kot sta Holding Out a Hero in It's a Heartache. In Tyler je bila na zdravljenju v bolnišnici na Portugalskem od konca aprila. Tam je tudi živela v svojih zadnjih letih življenja. No, njene največje glasbene uspehe pa je zabeležila v 80-ih letih minulega stoletja. Na odru je nastopala kar 50 leti, pevka za njo značilnim hripavim glasom pa je izdala skupno več kot 80 singlov ter 18 studijskih albumov, po vsem svetu pa je prodala na milijone plošč. In tukaj je Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler.

0: Oglasi.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
3: Pazi, pada!
4: Si sekač, si strojnik, potem iščemo tebe. Kmetija Prnikar te zaposli za polni delovni čas preko SP ali podjemne pogodbe. Piši na prnikar@gmail.com. Kmetija Prnikar.
5: Gremo, ekipa, kozarce roke v zrak, na zdravje življenje.

Ja, tako le. Junij je bil po podatkih meteorologov najbolj vroč do zdaj, nič kaj drugače pa ne bo niti v prihodnjih dneh. Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo. No, zjutraj bomo namerili od 12 pa tja do 18, ob morju okoli 20, čez dan pa kakšno stopinjo manj kot danes, torej od 28 pa tja do 31 stopinj Celzija. Nedelja in ponedeljek bosta sončna in kot je verjetno precej logično, povsod po državi je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zaenkrat mirno na gorenjskih cestah, nekoliko drugače pa je drugod, zastoji so že na štajerski avtocesti in sicer od Domžal v smeri proti Ljubljani, zastoj je dolg slaba 2 km. Okvarjena vozila ovirajo promet na primorski avtocesti in sicer. Zaprt je počasni pas med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Prav tako je oviran promet na vozu Unec v smeri proti Kopru. Zaradi vozila na sami avtocesti pa je oviran promet tudi na vozu Razdrto proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem v smeri proti Novemu mestu. Drugih posebnosti zaenkrat ni, upam, da tako tudi ostane. Srečno, predvsem pa strpno na poti.

Serta pere na redole, no to pa se preselimo tudi z besedo v Turčijo. Sedaj pa, serta perenar, in every way that I can. Gremo.

Ja, vse, kar lahko nekako tako poje Sertab Erenarno, turški predsednik Recep Tayyip Erdogan pa je podaril prav posebna darila. Kajti voditeljem je na vrhu Zveze NATO v Ankari podaril kar revolverje z ugraviranimi imeni, darilu pa je priložil tudi dokument, s katerim je odpravil posebne izvozne omejitve ter obdarovancem omogočil, da darilo preprosto odnesejo domov. Ampak tukaj se je pa mečken zataknil, kajti nemški kancler Merz naj bi podarjeni revolver predal kar nemškemu veleposlaništvu v Turčiji in le to bo na to izvedlo postopek za njegov zakonit uvoz v Nemčijo ter uvrstitev v zbirko državniških daril. Pištolo s strelivom in kompletom za čiščenje sta prejela denimo tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ter predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. In ostaje nejasno, kaj bosta s svojim darilom ona dva storila. Po navedbah evropskega uradnika, darovi Erdogana tudi presegajo stroge omejitve glede vrednosti daril funkcionarjem in jih zato verjetno ne bosta mogla obdržati. Mediji navajajo, da je Erdogan voditeljem podaril revolver turške izdelave, naziv je približno takle, Sarsil Mas SR-38. No, v kabinetu slovenskega premijeja Janše so odgovorili, da ravnanje s protokolarnimi darili poteka v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, torej tukaj gre za prav posebne predpise pri njegovem prenosu v Slovenijo in nadaljem ravnanju z njim, zato bodo upoštevali vse veljavne zakonske postopke in zahteve, na to pa bo to postalo, torej ta revolver, postal nekako darilo oziroma v zbirki protokolarnih daril. Ja, no, tako je, če dobiš darilo, če slučajno vi razmišljate za kakšno darilo, mogoče revolver res ni najboljša ideja, kakšna vodna pištolca, da se mečken ohladi kdo, pa mogoče ne bi bila tako zelo slaba, ali pa naredite tako kot Tarkan, en mečken poljubček.

0: oglasi.
1: Lojze, spet si pozen, kdaj si hod domov?
2: Mislim, še tok merkam, pa dost imam zdaj tega.
3: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si.
4: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Na tikačilom.si.
5: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu 2 artiklov prihraniš 20%, ob nakupu 3 pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.

Tja še in Uroš sta nas popeljala na Gili Travangan. No, sedaj pa vas popeljamo v Zadar, kjer je zadarska policija prijela 41-letno taksistko, ki je zaradi visokih cen svojih storitev že nekajkrat pritegnila pozornost medijev. Tokrat pa jo sumijo, da je 3 britanske turiste zaklenila v vozilo in eno od potnic prisilila k plačilu 500 evrov za vožnjo. Incident se je po navedbah policije zgodil prejšnji teden, po vožnji od Zadra do Privlake, je voznica od potnikov na to zahtevala 500 evrov. Britanci so plačilo zavrnili, saj se jim je znesek zdel pretiran, še posebej, ker so za enako relacijo istega dne že plačali bistveno manj. No, potnica je na to v strahu za svojo varnost plačala zahtevani znesek, na kar jih je voznica izpustila iz vozila in se odpeljala. No, je pa na to potnica naslednji dan policiji prijavila dogodek, policisti so takoj začeli kriminalistično preiskavo ter kmalu ugotovili identiteto osumljenke. Jo prijeli ter privedli na policijsko postajo, so sicer osumljenko nato izpustili iz pripora, ampak so ji prepovedali opravljanje dejavnosti. Tako da, če greste slučajno v Zadar, kot kaže, je taksistka sedaj brez dovoljenja. No, Ivan Zak in pa Boban Rajović nas sedaj le peljeta na kilometre ljubezni. Upam, da ne bo predrago.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličim te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.
0: Najboljši poletni ritmi na Radio Gorenc.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se bo danes mudil na delovnem obisku v Nemčiji. Na svojem prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja bo z nemškim kolegom Johanom Vadepulom govoril o krepitvi dvostranskih odnosov v luči strateškega partnerstva med državama ter o aktualnih evropskih temah. Izrael je ob zaostrovanju napetosti med Združenimi državami Amerike in Iranom ter njunimi vnovičnimi medsebojnimi napadi sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je dejal izraelski obrambni minister Izrael Katz, bo Izrael nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu, če bo to potrebno, zagrozil pa je, da bo Izrael to storil še večjo silo kot doslej. Nazaj domov. Občina Bled je začela s sanacijo plazu na Bohinjski Beli na odseku med vojašnico Boštjana Kekca in vasjo Obrne. O delih je blejski župan Anton Mežan povedal.
2: Dokler nismo dobili državne tehnične pisarne podpisane pogodbe, nismo mogli začeti s temi deli, oziroma lahko bi začeli, vendar bi potem vse financirali iz svojega žepa. Tako pa smo dobili odobreno 1,091 milijona evrov. Za porabo teh sredstev pa smo dobili torej vso dokumentacijo strani državne tehnične pisarne v mesecu aprilu. Mi smo šli takoj v akcijo, da smo začeli vse potrebne postopke, tudi pridobili izvajalca in takoj začeli z deli, kajti mi moramo imeti do konca septembra dela zaključena, v nasprotnem primeru ne bomo upravičeni do teh sredstev. Zato mogoče vsa namigovanja, da bi to lahko počeli kdaj drugič, ne v sezoni, lahko sprejmem samo pogojno, če nam nekdo drug, bom rekel, kar po domače, časti ta milijon.
1: Ostajamo na cestah, tudi občina Tržič ureja vse potrebno za obnovo ceste in sanacijo plazu na Reber. O poteku je tržiški župan Peter Miklič povedal.
3: Čakamo še zadnjo kljukco, bom rekel, na ministrstvu za okolje in prostor. Podpisana je pogodba z izvajalcem, VGP, naredili smo že kar nekaj načrtov, kdaj, kako začeti, kakšna bo vsa logistika. Ta teden smo imeli tudi sestanek z vsemi prebivalci tega območja. Je cesta na Rebr je edin dostop za 19 objektov in vse stanujoče tam, tako da bo potrebno kar nekaj potrpežljivosti, pa bom rekel, skrbnega načrtovanja. Jaz mislim, da smo startali na ta prav način, ker nekaj predlogov je prišlo tudi strani stanovalcev, na kakšen način urediti vse. Seveda smo pa nekaj odvisni tudi od samih vremenskih razmer.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, čez dan pa bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 pa do 18 stopinj, najvišje dnevne do 31 stopinj Celzija. Izdano je opozorilo, povsod po državi je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Zaenkrat mirno na gorenjskih cestah, na štajerski avtocesti je zastoj pred Domžalami v smeri proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
4: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etisu Kranju ali etis.si.

0: Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, francoska nogometna reprezentanca je prvi polfinalist svetovnega prvenstva v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. Francozi so v četrtfinalu v Bostonu premagali Maroko z 2-0. V polfinalu pa se bodo pomerili z boljšim iz nocojšnjega dvoboja, torej Španci proti Belgicam. In tekma se bo ob 21. začela kje drugje kot v Los Angelesu. Ja, precej pestro je, še nekaj dni nas loči do konca tega le prvenstva, bomo videli, kako in kaj bo, kdo bo tisti najboljši nogometaš sveta. In sedaj nas na fuzbol pelje tudi Vili Resnik.

0: Oglasi.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
3: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.
2: Leskov plast SP Škofljice izdeluje PVC ograje za dvorišča, vrtove, balkone, zunanje stopnišča in terase. Izdelujejo tudi ekstrudirane PVC profile in brizgane plastične izdelke. Vašo PVC ograjo bodo izdelali od granulata do končnega izdelka. Zato vam nudijo visoko kakovost po nižji ceni od konkurence. Pokličite 041-683-929.
4: Kamnoseštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na www.korpar.si. Kamnoseštvo Korpar.
3: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
5: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
6: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
5: Vstopnice in informacije na studenec.net
7: ali na telefonski številki 051-61-61-51.
3: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si. Graditelji pozor. Žurbi tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zunanjih površin. Skratka, a la carte. Pokličite 031-395-101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbitim.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je, da vam ogrevanje, vodovod in prezračevanje na zataji, zato UP Udir Primož SP iz Gorne Bisnice poskrbi. Montaža in servis toplotnih črpalk, kotlo in peči na biomaso ter diamantno vrtanje. Pokličite 041-943-884. Priporoča se UP Udir Primož SP.
1: Vesela jutranja peškarija!
0: Taja. Petrovski, beseda je vaša.
2: Vaša.
3: Kaj diva.
2: Zdaj, ko se hod na morje.
0: Ja.
2: V glavnem na, v Hrvaško.
0: Ja, Hrvatsko.
2: Ja, ste že kaj bio?
0: Bil sem.
2: Bio, pa ne dana. V Bosni, možda Hrvašk.
0: Bil sem, ja.
2: Ja, si naročil.
0: Naročil sem.
2: In kuzarec pomaražnog suka.
0: Ja.
2: Si.
0: Pa sem dal denar, pa je rekla, imate šta sitno, sem rekel, zune prištacuno čaka.
2: Zune prištacuno.
3: No, jaz je bil pravic povedal, jaz sem bil tu dol.
0: Ja.
3: In moram reči, in to celo na otoku Krk.
2: Kaj?
0: Ja.
3: Ja.
2: Spet.
3: 2 ure.
2: To je tako devč.
3: Sva šla jaz in moram reči, da ni drago, no ne vem. Mislim, meni se zdi na Bledu še enkrat draži, zdaj pa ne vem.
0: Ej, na morju ni drago, drago je na obal.
2: Na obal,
3: to obal
2: ja.
3: Ni tako drago, no kukor pravijo.
2: Na obal ni več, to ni. Ja,
3: ne tako kukor pravijo, ni tako drago.
0: Jaz ne bom sploh Bledu minjal, pa primerjal z Dolomitem, naprimer, ko je tam pocen v Italiji.
3: Ja, tuk pa šteto sabo nosiš.
0: Ja, čudno, kaj pa boš?
3: Ja.
2: Ja, našo slovensko pašteto imaš
0: ja,
2: sabo.
0: Ja, Dobrinoviću.
2: Pa pa vsem vsem cen. Le, ja, nima krtelo. Ono me sme dodajo. Dobro, da nismo po televiziji.
3: Ja, adio. O kaj brijo še en vic povedati? Dej, snimamo, kaj?
2: Reč mu, da je ujutro.
3: Dobro, čau.
2: Reč mu, da je ujutro.
3: Nekaj mu moram gor prinesti, no sej. Ne, jem jaz se barjatno vrede. Ali ga tale naša sodelovka?
0: Ja.
3: Z komerciale?
0: Ja, ja.
3: Ali ga... Veš, kaj je narediva?
2: Ja.
3: Tele, trepalanci, ki piva, magnetne.
0: Daj nekaj.
3: In me je breh klicava, da se je na hladilnik nalimova, če jo preč spravljava.
0: In rekel, ega, Joža, kvas pa tako žalosten, kvas je pa zgodba. Ah, je rekel, tašča me je umrl. Oj, rekel, iskreno so žale, hvala, je rekel, viš. Je rekel, meni je ta najbolj govor od župnika pretresu, ki je rekel, da sem v nebesah spet skričal.
2: No, reš.
3: Študiram ginekologa, ne?
0: Ja.
3: To je ta zdravnik za ženske, ne?
0: Tako.
3: Če se on zalupa, ne?
0: Remonte de pičozo.
3: V svojo pacijentko.
0: Ja.
3: A to pomeni, da mu je všeč njena notranja lepota?
0: Vkade. Ki je notr videl, kva se dogaja.
3: Ja.
0: Ja, ja.
2: O čim ti razmišljaš?
3: A pa se to da znotraj tudi kakšne tole pljuča popraviti?
0: To, to, to, to. Ja, pa jetra zamene, tabeve.
2: Skozuno lukno tam, ja, ja. Pot, ja, sigurno.
0: Je prišla...
2: Kako avtomehankar.
0: Zgankar ginekolog.
2: Pa daj, nekaj,
3: A je prišla?
0: Se vsede na stov.
2: Nekaj.
3: Ja.
0: Kvače dol.
3: Ja.
0: Na gihar, potem pa bom zadehnal.
2: Barja.
0: Pa se doktor mal popač. Pa ga gledamo, bro, kaj se pa paces? Se bo rad videl, da ti sal, so pa za cvetlicarja.
2: Ja,
3: se to je res. Mislim, se zdaj, ali še jaz gledamo, ne, v telo ručina, veš.
0: Ja.
3: Gradbenci nastradajo, ginekologi pa sploh.
0: To pa sploh, to sploh, ne.
2: Kaj pa urologi?
0: Jo.
2: O, to pa raj ne začni.
0: To pa edin malje bat se uživa.
2: Ja.
0: Je rekla Urška, ta blond nam prijatec. Je rekel, zgleda, da sem jaz ful talentirana umetnica.
2: Are?
0: Sem naredila prvo fotko z mobilnikom.
2: Ja.
0: Nekaj je vprašal, če hočem galerijo odpreti.
2: Wow. Ja?
3: A veš, se pa dve take ima bolj blond se zgovarjata, veš.
0: Ja.
3: Prav ti, a sti, že kdaj je probal uno to drugo lukenco, ne?
0: Ja.
3: Dobro, kaj je s tabo, tam se otroci rodijo.
2: Ma.
0: Jaz se spomnim, mama nam je otrokem piva pižame na šuštarsk nedelenkat. In smo zgledali kukar reprezentanca Rumunije na olimpijskih igrah v Montreal ali 76.
2: Tako kao oni,
3: še sem 70 bi Montreal.
0: Ja, Montreal je
2: bilo. A baš, to so zelo prav pogugljali.
3: Mislim, jaz vem, sem gledal, jaz sem tako 2 let star.
0: Ja, ja. Drugač pa moj pes pa čisto vse pojedil.
2: Vse?
0: Ja, ko moram pa dati tableto hrano not.
2: Oh.
0: Se pobnaša kakr Gordon Ramsay.
2: Gordon Ramsay?
0: Ali pa daž, Luka Jezeršek.
2: Daž mu ni dobro,
0: ne? Ne.
2: Pa to pa ti poznaš?
0: Dobro.
2: Pa to so te pa vrvali zaradi špinače?
3: Ki je stara.
0: Ne zaradi špinače, zaradi alme.
3: Ej, pošušta. Ki je stara tam med 16 pa 18, veš. Leži na hrbto, gleda gor pa štadira. O, sam da mama nazvi. Ki stara 18, tam pa do 25, leži na hrbto, gleda gor pa študira. O, sam da nam nosiča, ne? Pak se pa užina, veš, pa pa spet leži na hrbto, pa gleda gor, pa prav, Madonna, strop bo treba pobeliti.
0: Ja.
2: Ni treba. Jaz pa kos torte,
0: ja.
2: Imam kos torte,
0: ja.
3: Ja.
2: Zmer ga prerežem na pol.
0: Ja.
2: In sicer, zato da lahko pojem polovico zdaj,
0: ja.
2: Pa drugo polovico tudi zdaj.
0: Aha.
2: Ja, ja.
0: Ja, eno zdaj, eno pa zdaj.
2: Tako. Prav,
0: ja. Pol na čakalnico ambulant, ali ti jih očakajo. Kar nekrat en žensk se izmuzne glasen prdec.
2: Oh, aj, aj.
0: Prdnele ga. Vsi jo pogledajo, ona se pa začne tako na stole presega, da bi stov nekako podobne zaškripov.
2: Ja,
0: pa nekako ji uspe, veš.
2: Oh.
0: Ja. Pa pa prav edeno, da čakajoček prav, gospa, zvok ste skoraj zadel, ampak vonja pa ne.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja,
2: ja. Pa še to je še ta aspekt.
3: Ej, zanj se ljubi pa dol, predtimo, no. Tmole lokalo tržič, no.
0: Ja, ja, v kasele
3: tmo. No, tako je.
0: Ja, ja.
3: Ti pa pa tam zdim, pa pa ne dve ženske zraven, pa malo pošušam, a ne?
2: Pošušam.
3: Ti pa, ja, prav, ena ta drug, prav ti, a ti si drgaš takole za grupen seks pa to, ja. A ne?
2: A to ste
3: pa
2: pošušam.
3: Prav, ta druga, ne prav, ne, a veš, ko meni je to tako glupo, v tisti gužve ga te lahko še preskočijo.
0: Ja.
3: Pa li jo lahko, a ne?
0: Zaključila misel danes je pa moja, ker je vikend.
2: Daj. Aha.
0: Sam tok vsem poslušalcem in poslušalkam in vama povem,
2: ja.
0: Da tele tablete za potovanje so živi na tek.
2: Oh.
3: Ja.
0: Jaz sem jih požrl, že dve škatle, pa sem že kar doma.
2: Oh. Ja.
0: Lep vikend, se vidimo v ponedeljek.
2: V ponedeljek? Kaj bo delo čez vikend?
0: Ne govori, štemal bom.
2: Kam ne?
0: Adio.
2: Jaz sem mislila, da boš na odru.
3: A kaj še en poseben val pride po tem ali v vročinskem valu?
2: A veš, na odru.
0: Ja.
2: Ja, ja.
3: A kaj še en poseben val pride po vročinskem valu?
2: Ja.
0: Ja, drugi vročinski.
2: Drugi val, na tretji val. Ja.
1: Vesela jutranja peškarija!
0: Pokrovitelj jutranje peškarije je... Da vam ogrevanje vodovod in prezračevanje na zataji, zato UP Udir Primož SP iz Gorne Bisnice poskrbi. Montaža in servis toplotnih črpalk, kotlo in peči na biomaso ter diamantno vrtanje. Pokličite 041-943-884. Priporoča se UP Udir Primož SP.
4: Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc.

0: Ja, danes bo precej jasen petek, kot kaže, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji lahko nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa vse tja do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo tako plohe kot nevihte, ki pa se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature jutri od 12 pa tja do 18 stopinj Celzija, čez dan vse tja do 31 in v kakšno jutro se zbujamo. Ja, na Kredarici je zmerno oblačno in pravličnih 7, na Brniku pretežno oblačno 17, v Lescah 6 stopinja več in prav tako pretežno oblačno, v Ratečah oblačno 12 stopinj Celzija, no na Voglu pa oblačno in 14 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Ja, okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, zato je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Prav tako oviran promet na dolenjski avtocesti pred predorom Debeli hrib v smeri proti Ljubljani. Zaradi okvarjenega vozila prav tako oviran promet na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Brdo v smeri proti Kozarjam. Na ljubljanski južni obvoznici pa je zaprt priključek Ljubljana center v obe smeri. Drugače pa takole pravi tudi prometno-informacijski center. Konec tedna se nam obeta močno povečan promet od Avstrije v smeri proti Hrvaški, kajti začenjajo se počitnice v delu Avstrije, Nemčije, Švice ter Nizozemske, poleg že tako aktivne turistične sezone. Zaradi večjega števila del je možno zgostitev tudi na vseh krakih, kjer so dela, in zato je potrebno računati na daljši čas potovanja, pričakujemo pa tudi nekoliko bolj polna počivališča. Srečno, predvsem pa strpno na cestah.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Oglasi.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Kmetija Markuta, Čadovlje 3 pri Golniku, vas vabi k nakupu borovnic in rdečega ribeza. Slastno, to je Kmetija Markuta.
5: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno, to je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sazemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O., telefon 04-512-0432.
6: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na www.lom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Crkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.
5: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošli tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite Neokrengorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
7: Lojze, spet si pozen, kdaj si hod domov?
8: Mislim, še tok merkam, pa dosmam zdaj tega.
9: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si.
10: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
11: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
10: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov, pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.

0: zjutraj. Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: In zopet se selimo čez lužo. Že pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu je FIFA razkrila, da bo finalno tekmo, ki bo na stadionu v New Jerseyju 19. julija, prvič v zgodovini popestril tudi glasbeni nastop ob polčasu, po zgledu nastopa med polčasoma vsakoletne finalne tekme NFL, tako imenovani halftime show, ki ga običajno spremlja na milijone gledalcev. Da bodo osrednji nastopajoči ob polčasu nogometnega finala Madonna, Shakira ter južnokorejska zasedba BTS je bilo znano že pred začetkom prvenstva, zdaj pa je Svetovna nogometna zveza sporočila, da bodo ob omenjenih svoj kamenček v glasbeno-nogometni mozaik dodali še kanadski zvezdnik Justin Bieber, pa nigerijski glasbenik Burna Boy, pa tudi venezuelski violinist in dirigent Gustavo Dudamel. Ter vse skupaj bo usmerjal tudi otroški pevski zbor, no, to je zanimivo, PS22 Kor, ki ga sestavljajo otroci iz osnovnih šol v newyorškem okrožju Staten Island. In nastopili bodo tudi fantje iz zasedbe Coldplay. Za izbor glasbe v okviru 11-minutnega glasbenega nastopa je, kot je znano, odgovoren prav frontman omenjene zasedbe Chris Martin. In sedaj le zanimivo sodelovanje tako med Coldplayem kot BTS-om tudi na frekvencah Radia Gorenc, My Universe.

모아진 별 내 우주가 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Večina v javnem sektorju bo danes oziroma v prihodnem tednu s plačami za junij deležna tretjega dviga plač v okviru plačne reforme. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. Po ocenah ob začetku izvajanja reforme je takšnih 13% zaposlenih. Poglejmo na tuje. Ukrajina ni vpletena v napad na plinovod Severni tok, je sporočil ukrajinski generalni tožilec. Po njegovih navedbah ukrajinski pravosodni organi doslej niso našli dokazov o vpletenosti Ukrajine v sabotažo plinovodov v Baltskem morju leta 2022. Nemško tožilstvo je prejšnji teden sicer navedlo, da so sabotažo naročile ukrajinske oblasti. Nazaj domov. Mestna občina Kranj je v okolici osnovne šole Janeza Puharja Kranj Center uvedla poskusno prometno ureditev. Ob tem je kranjski župan Matjaž Rakovec povedal.
2: Ko smo opravili anketo, je več kot 60% uporabnikov ocenilo to ureditev kot bolj varno, kot bolj prijetno za življenje. Tako da smo se odločili, da bomo večino rešitev trajno obdržali. Začeli bomo pa zopet obveščati z novim šolskim letom, kakšen bo ta spremenjen režim okoli osnovne šole Janeza Puharja Center.
1: Kljub poletju bodo v občini Šenčur brneli delovni stroji, več pa šenčurski župan Ciril Kozjek.
3: Začenja se gradnja kolesarske povezave med Jamo in Prebačjem in z Novim mostom, Česavo. Potem podpisali smo pogodbo za ureditev glasbene šole Šenčur v mansardi osnovne šole Šenčur. To je zelo pomembna zadeva, da se prva faza v letošnjem letu prične med počitnicami, kajti ko je šola, je to seveda malo težje. Ponovno smo objavili razpis za obnovo dvorane na Visokem. Nadaljevali bomo vzdrževanje občinskih cest, seveda in komunalne infrastrukture. Velik poudarek namenjamo tudi kakovosti življenja občanov. Nedavno smo odprli prenovljeni dom na Uševku, uredili nov otroška igrala v športnem parku Voklo ter zaključili dela v domu vaščanov Voglje.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, čez dan pa bo predvsem nad hribovitimi kraji lahko nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 pa do 18, najvišje dnevne do 31 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Kar nekaj okvarjenih vozil ovira promet, zato je zaprt vozni pas na primorski avtocesti pred Ravbar komando v smeri proti Ljubljani nastaja zastoj. Prav tako je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Predmet ovira promet na Dolenjski avtocesti pred predorom Debeli hrib proti Ljubljani. Oviran pa je tudi promet na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Kozarjam. Konec tedna se nam obeta močno povečan promet od Avstrije v smeri proti Hrvaški, začenjajo se namreč počitnice v delu Avstrije, Nemčije, Švice ter Nizozemske, poleg že tako aktivne turistične sezone. Zaradi večjega števila del je možno zgostitev tudi na vseh krakih, kjer so dela. Računati je potrebno na daljši čas potovanja, pričakujemo tudi nekoliko bolj polna počivališča. 8:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: 1-1-3.
1: 7 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kaj se je v zadnjih 24 urah dogajalo na številki 113. Damir Guberinič, dobro jutro.
2: Lepo pozdravljeni iz policijske uprave v Kranju. Na Gorenjskih cestah se v preteklih 24 urah zgodilo 11 prometnih nesreč, v katerih pa ena oseba utrpela hude telesne poškodbe. Na področju kriminalitete smo obravnavali eno kaznivo dejanje na območju Radovljice. Na področju javnega reda in miru smo posredovali dvakrat na javnem kraju. Na področju drugih dogodkov pa smo posredovali 20-krat. To je vse z področja dela policije. Želimo vam lep in varen dan.
1: Ja, pa naj bo tale vikend kar se da miren.

0: oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
0: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovali iz Kranj.
2: Iščeš novo službo? Tesarstvo Maher in Les Bohinj širita ekipo in zaposlita CNC operaterja. Če te odlikuje volja do dela in osnovno računalniško znanje, je to priložnost zate. Več na les-bohinj.si.
3: Pomembno obvestilo. Prostovoljno gasilsko društvo IHAN vabi na tradicionalni IHANski veselici. V petek 10. julija ob 20. uri bodo za zabavo poskrbeli poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa se boste zavrteli na ritme ansambla Jureta Zajca.
4: Dali ga in izpi do dna, naj se praznuje.
3: Vabljeni v IHAN.

0: Kolesarski kviz na Radiu Gorenc.
1: Vsak dan te na našem Facebook profilu čaka novo vprašanje. Svoj odgovor zapiši v komentar in se poteguj za številne nagrade. Ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja, vrhunska očala znamke Apre Outdoor in fizio izdelki Kožel. Pokrovitelj.
0: Avto Vrhovec, Gregor Vrhovec, Domžale. Ja, takole, dirka po Franciji je v polnem zamahu. Naš Tadej Pogačar včeraj odličen pred Vingegordom in danes vas na našem Facebook profilu čaka še zadnje vprašanje, zadnja priložnost za odlične nagrade. Ekskluzivni plakat Radia Gorenc s podpisom Tadeja Pogačarja, potem imamo tudi očala vrhunske znamke Apres Outdoor in pa tudi fizio paket Kožel. Tako da nagrade podelimo v ponedeljek. Hitro odklikajte na naš Facebook profil in z malo sreče prejmete katero od teh nagrad. To pa še ni vse. Danes gremo na dirko po Franciji in to čez slabo uro, kajti v našo družbo prihaja tako Aleš Brun, kot tudi gospod Mirko Pogačar, da iz prve roke izvemo, kako je na dirki po Franciji. In zato ostanite v naši družbi. Kolesarski kviz na Radiu Gorenc.
1: Vsak dan te na našem Facebook profilu čaka novo vprašanje. Svoj odgovor zapiši v komentar in se poteguj za številne nagrade. Ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja, vrhunska očala znamke Apre Outdoor in fizio izdelki Kožel. Glavna pokrovitelja
0: Apre Outdoor, športna očala in dodatki za šport.
1: In Kožel, DOO Dob, s fizio izdelki za nego mišic in sklepov.
2: Živjo, sem Nina Pušlar in vi poslušate Radio.

Obvestila. Komunala Kranj obvešča, da danes do 12. ure v Pešnici, Voglu, pod gozdom, Senožeti, Njive in nad Žago ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo leta motena zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Ja, poglejmo, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Več o tem pa Janja Budič. Janja, živjo.
2: Dobro dan vsem skupaj. No, cesta pri Naklem je zaprta do konca avgusta. Obvoz je označen in tudi urejen, kar se vsile tiče ostalih odsekov. Trenutno zaprt vozni pas Rabar-Komanda proti Ljubljani. Nastaja seveda zastoj. Zaprt počasni pas vrhnika Logatec proti Kopru. Pozorno tudi zaradi predmeta na vozišču na Dolenjski avtocesti Bič Ivančna Gorica proti Ljubljani. Nekoliko se pozna jutrne prometne konice Dramlja Pletovarja proti Mariboru na Štajerskem odseku. Vsekakor pa opozarjamo, petek je tudi dokaj lepo vreme, povečan promet, morda tudi v kasnejšem času, predvsem med Avstrijo in prehodi s Hrvaško. Budite pozorni in previdni, tudi na vse delovne zapore, pa srečno.
1: Hvala, Janja. No, poglejmo pa še v nebo, kjer bo precej jasno, čez dan bo nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature pa bodo tja do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in tudi nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature tja do 18 bomo namerili ob morju okoli 20, čez dan pa do 31 stopinj Celzija. Posod po državi je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In če iščete kakšno osvežitev, Blejsko jezero ima 23,9 stopinje Celzija, Bohinjsko jezero pri Svetem duhu ima 20,8 stopinje Celzija, no Slovensko morje v Piranu ima 26,4 stopinje Celzija. Če pa greste k našim južnim sosedom, morje pri Splitu ima 24 stopinj, v Pulju 27,1 stopinje Celzija, na Krku 25,4, na Hvaru 26 stopinj, no v Dubrovniku pa 23,1 stopinje Celzija. Tako, majčkan za osvežitev.

0: Oglasi.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Ja, takole, konec tedna je tukaj, kaj nas čaka v prihodnjih dneh, pa nam zaupa Kaja Zorko iz službe Turizem Tržič, Kaja, živjo.
3: Pozdravljeni.
2: Vikend je pred nami, ampak nocoj nas čaka en prav poseben film v parku Radetski.
3: Tako je, če ste včerajšnjo filmsko projekcijo zamudili, jo lahko ujamete danes. Ob 21. uri bo v parku Radetski ponovno potekal letni piknik kino. Danes si bomo ogledali film Belo se pere na 90. Seboj prinesite odejo ali stol, povabite prijatelje in uživajte v sproščenem, mogoče malce dramatičnem danes poletnem večeru na prostem ob ogledu filma.
2: Precej dramatičen, ne pozabite na robčke, mogoče še kaj drugega, ampak več ne bom razkril. Greva lepo naprej. Kaj nas še čaka?
3: Poletni dnevi kar kličejo po osvežitvi, zato vas vabimo na gorenjsko plažo Tržič, kjer lahko pobegnete pred vročino in uživate v bazenih. Če nameravate bazen obiskati večkrat, lahko sezonsko vstopnico kupite tudi v TPIC Tržič, kjer vam bomo z veseljem posredovali vse potrebne informacije.
2: No, jutri pa nas čaka ena zelo vesela in šaljiva veselica.
3: Tako, po pestrem tednu bo sobotni večer namenjen druženju. PGD Brezje pri Tržiču za vas pripravlja tradicionalno gasilsko veselico, kjer bodo za dobro vzdušje in glasbo od 18. ure naprej poskrbeli ansambl Šaljivci. Nikar pa ne skrbite, hrana, pijača ter bogat srečelov vas bodo tudi pričakali tam.
2: Zmenjeno, torej veselo bo, danes nekaj drame, jutr veselica, potem se pa spet slišimo, da zvemo, kaj se bo še kaj dogajalo, kaj ti zelo zanimivi filmi prihajajo v Park Radetski.
3: Res je, nadaljuje se to, potem sledi v avgustu glasbeni večeri tudi v Parku Radetski, tako da dogajalo se še bo celo poletje.
2: Dogovorjeno, Kaja, za danes pa hvala.
3: Hvala, Nejc.
0: Tržič, odkri košček raja tudi ti.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je sprejel delegacijo ameriškega kongresa pod vodstvom senatorja Rogerja Wickerja, so sporočili z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. V ospredju pogovorov so bili krepitev dvostranskega in čezatlantskega partnerstva, dogovori z vrha NATO v Ankari in nadaljna podpora Ukrajini. Izrael je Združenim državam Amerike posredoval nove obveščevalne podatke, ki naj bi kazali, da Iran pripravlja nov načrt za atentat na ameriškega predsednika Trumpa. Teheran že več let napoveduje maščevanje Trumpu zaradi ukaza za likvidacijo poveljnika iranske revolucionarne garde Kasema Soleimanija januarja 2020 med njegovim prvim predsedniškim mandatom. Nazaj domov. Občina Bled je začela s sanacijo plazu na Bohinjski Beli na odseku med vojašnico Boštjana Kekca in vasjo Obrne. Zaradi državnih sredstev mora biti sanacija končana do konca septembra. Za kolesarje pa je vzpostavljen obvoz po glavni cesti Bled-Soteska, ki pa je deležen nekaj kritik. Blejski župan Anton Mežan je ob tem povedal.
2: Zavedam se, oziroma se skupaj zavedamo z direkcijo za infrastrukturo, da je tam seveda precej bolj nevarno kot skozi Bohinjsko Belo, vendar enostavno s prometno signalizacijo urejujemo, da opozarjamo voznike na to. Po drugi strani pa, če je cesta zaprta med vojašnico in Obrnami, drugače ne more biti, kajti varnostni inženir je imel tako zahtevo. Potem je to potrebno seveda tudi spoštovati. Pa ne samo zaradi varnostnega inženirja, tudi zaradi neko fizičnih zmožnosti te ozke ceste, kajti ko pride človek tja, ko enostavno pogledaš fotografije, lahko tudi vidiš, da je tovornjak na cesti in cesta je že polna. Ne moremo dovoliti, da bi komu karkoli se zgodilo v tem delu, zato prosim za spoštovanje vse prometne signalizacije.
1: Lepo vreme in visoke temperature, kar kličejo po ohladitvi, ki jo v Tržiču ponuja Gorenjska plaža. Ob tem je tržiški župan Peter Miklič poudaril.
3: Z obiskom Gorenjske plaže smo zelo zadovoljni. Veseli me, da ta naša odločitev že izpred let, da podaljšamo sezono skoraj za en mesec, se pravi, da začnemo sredi junija in končamo, če je vreme seveda primerno sredi septembra, se je izkazala za dobro. Vidimo, da se tudi nam poletje nekako zamika in da vročinski valovi so že v juniju in ne samo v juliju, tako da že od samega odprtja Gorenjske plaže je obisk odličen. In tudi samo dogajanje, sama atmosfera, bom rekel, na Gorenjski plaži je super.
1: Vreme. Ja, vreme bo za obisk katerega od kopališč več kot primerno, kajti danes bo precej jasno, nekaj kopaste oblačnosti bo sicer nad hribovitimi kraji, najviše dnevne temperature pa vse tja do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature od 12 pa tja do 18, čez dan do 31 stopinj Celzija. Posod po državi je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Zaradi okvarjenih vozil na primorski avtocesti je zaprt vozni pas pred Ravbar komando proti Ljubljani. Nastaja zastoj, zaprt je tudi počasni pas med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Drugih posebnosti zaenkrat na slovenskih cestah ni. Se pa ta konec tedna obeta močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški, začenjajo se počitnice v delih Avstrije, Nemčije, Švice ter Nizozemske, poleg že tako aktivne turistične sezone. Zaradi večjega števila del je možno zgostitev tudi na vseh krakih, kjer dela potekajo, zato računajte na nekoliko daljši čas potovanja, pričakujemo tudi nekoliko bolj polna počivališča. 9:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Radijski magazin na Radiu Gorenc.
1: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
2: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
1: Glavna pokrovitelja radijskih počitnic sta Mali Etiko Tržič in najem vozil Sebastian Špeglič.
3: Ja, takole, radijske počitnice se nadaljujejo v našo družbo. Danes prihaja Tijan. Z Borom se bosta zabavala od 14. ure dalje in glede na to, da je Tijan kar precej zgovoren in tudi nekoliko navihan, jaz verjamem, da bo tole zelo, zelo zanimivo. Tako da, mislim, da se fantoma res splača prisluhant, kot rečeno, od 14. ure dalje. In če bi še kdo želel spoznati naše delo, pa ekipo, se preizkusiti pred mikrofonom, pa tudi mečko na mešalni mizi, se lahko prijavi na urednik afna.radiogorenc.si. Pohitite, število mest je namreč kar precej omejeno.
1: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
2: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
1: Radijske počitnice so podprli
3: Brunarica Štern, Kokrica,
1: Čbul Gradnje, Janez Čebul, Cerklje na Gorenjskem,
3: Gozdarstvo Božnar, Rajko Božnar, Škofja Loka,
1: Tiskarna Oman Kran, kjer list papirja zaživi,
3: Loreda, računovodske in računalniške storitve iz Podljubelja,
1: Kemična čistilnica in pralnica Polonca Tržič,
3: Endo Vital,
1: JG Storitve, Jaka Gogala, Begunje na Gorenjskem,
3: Računovodstvo Sabus D.O. Radovljica
1: in Gradbeništvo, avtoprevozništvo in zidarstvo Mrak med vode.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Ja, v Gorenjskem glasu tokrat preberite o prvih ukrepih za varčevanje s pitno vodo, pa da so v Domžalah popolnoma

0: ponovili kopališčem, da na Bledu leto še niso izrekli globe, o garažni hiši na Jezercih pa najprej vrtec, nato še šola, o Kranjčanki, ki je postala balkanska prvakinja, ter o Cenetu Prevcu, ki je dejal, da rad pripomore družbi. Vse to v današnjem Gorenjskem glasu.
1: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
2: Poslušate Radio Gorenje.

0: No, no, mi lašam. Oglasi.
1: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Pazi, pada!
4: Si sekač, si strojnik, potem iščemo tebe. Kmetija Prnikar te zaposli za polni delovni čas preko SP ali podjemne pogodbe. Piši na prnikar@gmail.com. Kmetija Prnikar.
5: Ladies and gentlemen, are you ready for this? 'Cause tonight, Mr.

0: Ja, poglejmo, kakšno vreme nas danes čaka, precej jasno. Bo čez dan pa bo nad hribovitimi kraji lahko nastalo tudi nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podoben dan, popoldne se bo pooblačilo, možne so tako krajevne ploke, kot tudi nevihte, ki bi se lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Zjutraj je sveže, od 12 pa tja do 18 čez dan do 31 stopinj Celzija. Posod po državi je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in tudi nekoliko bolj vroče. Trenutno pa temperature na Gorenjskem take. Na Kredarici zmerno oblačno 9 stopinj Celzija, na Brniku delno oblačno 23, v Lescah delno oblačno 22, v Ratečah delno oblačno 21 stopinj Celzija, no na Voglu pa prijetnih 17. In danes se dirka po Franciji seli v Bordeaux, kjer pa je trenutno 27 stopinj Celzija. Pestro je na primorski avtocesti, kajti zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Počasi gre, zastoji so na primorski avtocesti med počivališčama Studenec in Ravbar Komanda v smeri proti Ljubljani. No, na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Ta konec tedna se obeta močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški, kajti začenjajo se počitnice v delu Avstrije, Nemčije, Švice ter Nizozemske, poleg že tako precej pestre turistične sezone in zato pričakujemo tudi zgostitve na krakih, kjer potekajo dela. Računajte na nekoliko daljši čas potovanja in pričakujte tudi nekoliko bolj polna počivališča. Ne pozabite pa se na pot ustrezno pripraviti, dovolj tekočine, morda kakšen prigrizek, se veste, da boste lažje počakali v zastoju. Aha, še to, počasi in z občasnimi zastoji gre tudi na cesti Lesce-Bled in to v obe smeri. Srečno in strpno na poti.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: 2026. Pokrovitelj.
1: Avto Vrhovec, Gregor Vrhovec, Domžale. Ja, takole, za nami je šesta etapa dirke po Franciji in slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je odčital novo lekcijo svojim tekmecem. Aleš Brun, živjo, se strinjaš s to trditvijo?
2: Živjo najce in pa lepo zdrav našim poslušalkam in poslušalcem. Jaz seveda se strinjam. Pogačar je dokazal, da je pač trenutno najboljši kolesar na svetu in težko je tukaj sploh kaj še dodati.
1: No, predvsej pestra dirka je za nami. Kako bi jo opisal, kaj vse se je včeraj dogajalo? Pestro je bilo 2 kilometra že pred samim vrhom Turmalaja.
2: Ja, v bistvu že en klanec pred Turmalajem, se pravi tisti Col de Spen, ki je bil klanec prve kategorije, je nekako nakazal na to, kaj se bo dogajalo v nadaljevanju, ampak kljub temu verjetno nihče ni pričakoval, da bo Pogačar tako suveren, da bo s tako razliko premagal vse ostale tekmice, kot je potem sledilo na usponu na Col de Turmalé, na enega najbolj ikonskih usponov, nasploh v svetu kolesarstva. Včeraj je šla karavana tam na ta klanec že 88-tič tekom vseh dirk po Franciji, prvič leta 1910, in včeraj je Pogačar postavil iz te vzhodne strani tudi rekord vzpona, ki sta ga predtem skupaj držala z Jonasom Vingegaardom iz leta 2023, in mislim, da je za približno 2 minute in pol popravil tisti dosežek izpred 3 let, kar je res nor rezultat. V bistvu človek ostane kar brez besed.
1: No, teda ima v skupnem seštevku 2 minuti in 42 sekund naskoka pred Vingegaardom, znova je tudi v rumeni majici vodilnega, skupaj pa ima teda na dirki po Franciji že 23 etapnih zmag, rekorder je Britanec Mark Cavendish s 35. Še precej kilometrov jih čaka do Elizejskih poljan, no danes je na sporedu precej ravninska etapa, drži.
2: Ja, tako. Mislim, da tudi ta razpored, ki je sedaj danes, jutri in v nedeljo in potem v ponedeljek prosti dan, da je tudi to malce botrovalo včerajšnjemu rezultatu na tej gorski etapi v Pirenejih, namreč Pogačar in tudi vsi ostali so dejansko lahko dali vse od sebe, tisti, ki se seveda borijo za skupni seštevek, ker sedaj si bodo v narekovajih lahko naslednjih 4 dneh malce odpočili, ker na sceno bodo stopili povsem drugačne vrste kolesari. Danes je etapa za šprinterje, potem do konca tedna zopet tudi priložnost za ubežnike, tako da se bodo favoriti za končno zmago udarili ponovno spet šele v torek. Seveda pa je še daleč do Elizejskih poljan. Danes bo glede števila etap za nami dejansko šele prva tretjina letošnje dirke po Franciji. Ta zadnji teden v Alpah pa bo zares brutalen potem.
1: Drži. No, danes se bomo v kratkem slišali tudi s Francijo. Mirko Pogačar se nam bo oglasil same trase. Aleš, tebi pa sedaj le najlepša hvala in lep pozdrav.
2: Ja, hvala, no pa še enkrat lep pozdrav našim poslušalkam in poslušalcem.
0: Dirka po Franciji 2026. Glavna pokrovitelja.
1: Apri Outdoor, športna očala in dodatki za šport.
0: In Kožel, DOO Dob, s fizio izdelki za nego mišic in sklepov.

0: Dirka po Franciji 2026.
1: Ja, znova se selimo na dirko po Franciji. V naši družbi sta starša najboljšega kolesarja na svetu, gospa Marjeta in gospod Mirko Pogačar. Lep pozdrav, Francijo.
2: Lep pozdrav poslušalcem Radija Gorenc.
3: Dobro jutro.
1: Povejte mi, kje se trenutno nahajate, kako spremljate tole dirko?
2: Trenutno sva malo pod Turmalejem, tam sva včeraj tudi navijala in potem greva danes naprej na današnjo etapo.
1: Boste kje v bližini Bordoja?
3: Mislila sva iti na cilj v Bordo danes, ja, ker za cesto se postaviti danes ne bi imelo pravega smisla, ker bodo kolesarji švignili mimo s hitrostjo, ne vem, 50 km na uro približno.
1: Ja, tako je.
3: Tako da sva se odločila, da greva na cilj.
1: Šprinterska etapa je danes na sporedu, včeraj pa zelo glasni Turmalé. Kako sta spremljala iz prve vrste vajnega sina?
3: Ja, je bilo kar malo težko gledati, kako se je mučil že pol na zadnji vzpon, koliko je res dal iztisnil sebe v to zadnjega atoma moči, ko je šel mimo naju, sicer pod Turmalejem je imel 10 sekund prednosti, ampak je res šel na polno, se je videlo že tam tudi. Vsi ostali, ki so bili zadnji, Izak del Toro je bil videl že kar dosti slabo, res je šlo včeraj zelo hitro v hrib.
1: No, in tedaj ima znova oblečeno tako želeno rumeno majico vodilnega. Na Turu ima kar 23 etapnih zmag, še precej daleč je do Elizejskih poljan, še bomo kar precej držali pesti, drži.
2: Seveda, no. Trpetali bomo dan na dan, ker nesreča nikoli ne počiva, prav tako lahko pride bolezen, lahko pride karkoli.
1: Tako je. Samo še to, konec meseca pa se vidimo kje druge kot v Komendi. Prihaja nam reč Pogi Challenge, še enkrat morda povabilo vsem našim poslušalkam in poslušalcem.
3: Ja, seveda, z veseljem vabimo vse poslušalke in poslušalce Radija Gorenc, da pridejo v Komendo 31. julija gledati kriterij. Poleg Tadeja Pogačarja bo nastopilo tudi kar nekaj velikih imen svetovnega kolesarstva. Mogoče lahko omenim samo Gano, pa Michaela Matthewsa, Ciccone, ja, tako da. Izak del Toro tudi pride, tako da še marsikdo pride, no, ni še to izčrpan seznam. Res vas vabimo vse, pa tudi v soboto, ko bo dogodek namenjen mlajšim otrokom, že od prvega leta naprej spoganjavčki lahko sodelujejo na Pogi Challenge Juniorju v soboto popovdne 1. augusta, tako da vabljeni vsi poslušalci. V nedeljo pa bo ključni dogodek s klanca v klanc, ko bodo kolesarji spet lovili Tadeja v hrib na krvavec.
2: Oziroma bo Tadej lovil njih.
3: Praktično tako, ja. Tadej jih bo spustil naprej, pa bodo drugim njega potem počakal. No, ne počakal, ampak Tadej bo drugi lovil, ja.
1: Tako je. Gospa Marjeta, gospod Mirko, najlepša hvala za tole javljanje. Upam, da se lahko še kdaj slišimo in lep pozdrav Francijo.
3: Ja, lep dan vsem v Sloveniji.
2: Lep pozdrav v Slovenijo.
0: Dirka po Franciji 2026.

0: Kolesarski kviz na Radiu Gorenc.
1: Vsak dan te na našem Facebook profilu čaka novo vprašanje. Svoj odgovor zapiši v komentar in se poteguj za številne nagrade. Ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja, vrhunska očala znamke Apre Outdoor in fizio izdelki Koželj.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Zavod za gozdove Slovenije, Gasilska zveza Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo ob razglašeni veliki požarni ogroženosti naravnega okolja dodatno pozivajo obiskovalce gozdov, lokalne prebivalce ter lastnike zemljišč, naj v naravi ne prižigajo ognja. Poostren nadzor sicer izvajajo inšpektorati in policija, občine pa odrejajo tudi požarne straže. V večini regij po državi namreč beležimo zelo sušne razmere, in sicer v regijah Spodnje Posavje, Dolenjska, Bela krajina, Kočevska in Obala, v objavi Sušomer navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. V prihodnjih dneh pričakujemo nadaljne zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal ter povečanje vodno-bilančnega primankljaja po vsej državi. Slovenska predsednica doktorica Nataša Pirc-Musar se je sinoči na Cetinju kot častna gostja udeležila slovesnosti ob dnevu državnosti Črne Gore, ki letos obeležuje 20 let neodvisnosti. Na srečanju s črnogorskim predsednikom Jakovom Milutinovićem je potrdila prijateljstvo med državama ter izrazila nadaljno trdno podporo Slovenije na evropski poti Črne Gore. Med Bledom in Bohinjem je vzpostavljena kolesarska povezava, ki pa še ni uradno odprta, več pa blejski župan Anton Mežan.
2: Kolesarska pot še ni uradno odprta, otvoritev se nekako obeta v kratkem in od takrat, ko bo otvoritev mimo, pa seveda lahko potem povabimo tudi kolesarke in kolesarje, da jo uradno preizkusijo oziroma da se po njej zapeljejo. Ta trenutek seveda, ker še ni uradno odprta, ker nima vseh potrebnih dovolenj, kot župan občine Bled ne morem in ne smem povabiti kogarkoli, da bi se vozil tam, kjer pač se zaenkrat še ne sme.
1: V sredo, 15. julija, bo ob 10. uri pri dvojnem mostu v Sotenski potekalo slovesno odprtje nove kolesarske poti Bled – Bohinjska Bistrica. V Čepuljah je mestna občina Kranj začela zahtevno sanacijo plazu, o investiciji pa kranjski župan Matjaž Rakovec.
3: Obsega področje pri stavbi oziroma objektu Čepule 3 pa križišče cest proti Planici in pa Strnici. Tam bomo zgradili v bistvu betonsko pilotno steno, ker se tok poseda vse skupaj z 74 piloti dolžine 4 do 6 metrov. Uredili bomo tudi to trokrako križišče, pa na širšem območju Čepul bomo obnovili cesto v dolžini več kot pol kilometra. No. Tako da res je zahtevna zadeva, zahtevna tudi mehanizacija, tako da bo več tedenska popolna zapora ceste. Mi bomo odpirali v bistvu cesto. Zaprta bo definitivno čez dan od 37 do 17. ure.
1: Celotna vrednost del pa je približno 1 milijon evrov.
0: Vreme.
1: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo na to naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 pa do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 31 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in nekoliko bolj vroče.
0: Ceste.
1: Predmet na vozišču trenutno ovira promet na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, pa tudi na dolenjski avtocesti. Med predorom Leščevje in počivališčem Dul v smeri proti Novemu mestu. Zastoji so trenutno na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani. Gost promet z občasnimi zastoji je tudi na cesti Lesce-Bled in to v obe smeri. Konec tedna se obeta močno povečan promet od Avstrije v smeri proti Hrvaški, začenjajo se počitnice v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske, poleg že tako aktivne turistične sezone. Zaradi večjega števila del je možno zgostitev na krakih, kjer so dela, računati je potrebno na daljši čas potovanja, pričakovati pa je tudi nekoliko bolj polna počivališča. Srečno in strpno na cestah, 10 in 4 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj.
4: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kran imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: oglasi.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
2: Novo v Tržiču, naravnost iz Triglavskega narodnega parka. Avtomat kmetije Parnikar z domačimi mlečnimi izdelki. Mleko, siri, maslo, jogurti, skuta, pudingi, kislo mleko in tudi brezlaktozni jogurti. Sveže, lokalno domače. Kmetija Parnikar, 24 ur na dan, pri deteljici v Tržiču.
3: Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.

Winston Hugh Auden, Poletna noč, odlomek, prevod Uroš Mozetič. V posteljo sem legal na travo, vega povsem jasno nad klavo v brezveterni junijski noči. Gozdovi zelenja so končali dnevno marljivost, moji stopali molita v mesecu schajajoči. Časa in prostora to stičišče, na srečo, je moje delovišče, kjer dražljivo poletno občutje, ure kopanja in gole roke, ležerna vožnja čez kmetije, vzbuja v prišleku dobro počutje. V krogu sedim kolegom enak, vsakič potiho pade mrak, očaran kot rože, ki plamen luči iz listov z bezajih na tlan. Ves kot golob dvigaje se obran svoje logike in svojih moči.

0: Oglasi.
1: Poletje, dobra družba in filmi pod zvezdnatim nebom. Vabljeni na piknik in na prenovljeni park Radetski ob dvorcu Neuhaus v Tržiču, kjer vas ob 21. uri čakajo štirje brezplačni filmski večeri.
2: V četrtek, 9. julija ob 21. uri si oglejte film Dan razkritja, v petek, 10. julija Belo se pere na 90, v petek, 17. julija Odisejo in v soboto, 18. julija animirano pustolovščino Minioni in pošasti.
1: Ustvarite si svoj popoln kino kotiček z odajo, blazino ali zložljivim stolom. Za okusne prigrizke, osvežilno pijačo in prijetno poletno vzdušje pa bo poskrbljeno.
2: Predvajanja je omogočila občina Tržič v sodelovanju s kinom Bežigrad. Se vidimo pod zvezdami.
3: Ponujamo vam priložnost za novo pot v vaši karieri. Zaposlitev v podjetju Kablex Tržič, ki je del skupine Kablex, priznanega proizvajalca električnih ožičen. Zaposlimo več sodelavcev na področju proizvodne in tehnologije. Nudimo stimulativno plačilo, visoko plačilo regresa in nagrade za delovno uspešnost, prijetno delovno okolje in urejene pogoje dela.
2: Za več informacij obiščite kablex-group.com oziroma pišite na zaposlitev@kablex-group.com.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Pred poslanci bo na seji, ki se bo začela čez slabo uro, znova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili tudi predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Poglejmo na tuje. Namestnica generalnega sekretarja Združenih narodov za politične zadeve Rosemary DiCarlo je na sinočnem zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov obsodila ruske napade na gosto poseljena urbana območja v Ukrajini. Predstavniki zahodnih držav pa so Moskvo obtožili kršenja mednarodnega humanitarnega prava ter pozvali k premirju. Ruska veleposlanica pri Združenih narodih Ana Justinjejeva je vse očitke zavrnila ter dejala, da Varnostni svet po nepotrebnem razpravlja o, kot je dejala, izmišljeni pripovedi o nedolžni Ukrajini. Nazaj domov. Fasado glasbene šole Kran v Poštni ulici je pred kratkim obnovila mestna občina Kran, več pa kranski župan Matjaž Rakovec.
2: Moram priznati, da so bili fasadni profili že zelo dotrajani, so odpadali, kar je zelo navaren zaveda za mimoidoče, predvsem pa vemo, da je se spodaj nahaja gostinski lokal z letnim vrtom, tako da sanacija je bila nujna in zdaj imamo varen prehod za peste, predvsem se je pa izboljšala tudi, tako rečem, izgled starega mesta, sploh ko prehajate preko tega mosta, preko Kokre. Vrednost je bila 220 tisoč, pa to v celoti naša investicija.
1: Lepo vreme in visoke temperature kličejo po ohladitvi, ki jo v Tržiču ponuja Gorenjska plaža. Dobro obiskana je tudi jutranja rekreacija, več pa župan občine Tržič Peter Miklič.
3: Smo eden redkih bazenov odprtih, ki imamo to jutranje plavanje med 7:30 in 8:30, ki je odlično zasedena in to je en tak plus za ta bazen in tudi sam se zdaj tega redno udeležujem. Mreko imamo dol kar neko plavalno skupnost in je super zgleda. No? Tako da je tudi to en korak tudi starejšim, da se lahko v miru že rekreirajo v teh zgodnih jutranjih urah in v tem vročinskem valu je to tudi zelo lepo prišlo.
1: Vreme. Jasno imamo, nekaj kopaste oblačnosti pa je nad hribovitimi kraji. Najvišje dnevne temperature se gibljajo od 28 pa do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 pa do 18 ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 31 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in bolj vroče. Izdano je tudi opozorilo, kajti povsod po državi je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce, Bled, Šmarje, Koper ter Izola, Strunjan. Ta konec tedna se obeta močno povečan promet od Avstrije v smeri proti Hrvaški, kajti začenjajo se počitnice v delu Avstrije, Nemčije, Švice ter Nizozemske, poleg že tako aktivne turistične sezone. Zaradi večjega števila del je možnost gostitev tudi na vseh krakih, kjer so dela. Računati je potrebno na daljši čas potovanja. Pričakujemo tudi nekoliko bolj polna počivališča. Srečno, previdno in strpno na cestah.

0: oglasi.
1: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
2: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro, zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
1: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Letap by Tour de France, Tour de France Experience.
2: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
3: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
2: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Iščeš novo službo? Tesarstvo Maher in Les Bohinj širita ekipo in zaposlita CNC operaterja. Če te odlikuje volja do dela in osnovno računalniško znanje, je to priložnost zate. Več na les-bohinj.si.
2: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
3: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
2: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
3: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.

0: Jutranja ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ajsa, avča, joj, kurje oko. Humorno satirična rubrika. Svetovno prvenstvo 2026 naj bi bil praznik nogometa, a se je hitro spremenilo v ameriški resničnostni šov z žogo FIFA in Trumpom v glavni vlogi. Nogometna pravila so bila do zdaj jasna, rdeč karton pomeni kazen. Potem pa so se spomnili, da v Ameriki pravila veljajo samo toliko časa, dokler ne pride nekdo z večjim egom. Folarin Balogun je proti Bosni in Hercegovini dobil rdeč karton, zato proti Belgiji ne bi smel igrati. Preprosto, jasno, nogometno. Potem pa je v slačilnico svetovnega nogometa vkorakal Donald Trump, naš slovenski zet, človek, ki je očitno izumil nogomet, žogo, travo in verjetno še offside. Poklical je Gianni Infantinija in mu očitno razložil, da FIFA je sicer svetovna organizacija, ampak samo dokler se Washington ne odloči drugače. Infantino, ta granitni steber nogometne neodvisnosti, se je zvil kot kartonasta zastavica v prepihu. In rodila se je nova pravna mojstrovina. Pogojni enoletni odlog prepovedi igranja. Po domače, igralci je kaznovana, pa kazen ne velja, ker je napačna reprezentanca v težavah. Aleksandar Čeferin je odločitev označil za sramotno in prav je imel. To ni bil nogomet, to je bil kupon za popust na poštenje. Balogun je proti Belgiji seveda igral, potem pa je karma obula kopačke. Belgijci so Američani razbili 4-1 in pokazali, da se tekme ne dobijo po telefonu, ampak na igrišču. Zdaj čakamo samo še, da Trump razglasi rezultat za lažen, zahteva ponovno štetje golov, zaseže belgijski krompirček in sporoči, da so z Amerika pravzaprav zmagale z največjo razliko v zgodovini človeštva.

Ko so bili na oblasti levi, so razna odkritja prihajala z desne. Sedaj, ko so koalicija desna, prihajajo razna odkritja v koaliciji z leve. Slovenska politika spet dokazuje, da moralni pridigarji najraje padejo čez lastno prižnico. Dejan Škvarč iz SDS naj bi po omrežjih neprimerno nagovarjal mladoletnice. Boris Mijić iz Resnice naj bi ostal dolžan delavcem. Damjana Jaklina iz Nove Slovenije pa preiskujo zaradi suma korupcije pri pomurskem vodovodu. Tri stranke, tri zgodbe, en von, en von po sprenevedanju. Seveda vsi prisegajo na nedolžnost. Pri nas je to že skoraj uradna politična uniforma. Najprej funkcija, potem afera, na to izjava, da zadeve ne komentirajo. Državljani, pa plačujemo stopnice za cirkus, kjer klovni ne nosijo rdečih noskov, ampak dobro plačane mandate.

Na porokah, obletnicah, malo bolj finih zabavah v mestih, manjših mestih tudi, ni več glavno vprašanje, kdo igra harmonko, ampak kdo ima ključ od stranišča. Tam se očitno ne popravljajo več samo kravate in šminka, ampak tudi samo zavest. Evropo je zajela kokainska mrzlica in Slovenija pri tem seveda ne zaostaja. Se veste, ko je treba pri plačah, zdravstvu in stanovanjih, smo majhni in skromni. Ko pa gre za sledi kokaina v odpadnih vodah, znamo stopiti ob bok veliki Evropi. Kokain ostaja drugo najpogosteje uporabljeno prepovedano mamilo v Evropi. Raziskave pa kažejo, da so njegove sledi v odpadnih vodah pri nas vse pogostejše. Izrazitejši poraz so znali v Velenju, Domžalah in Kamniku. Kamniku, torej veselo v Kamnik in z drogo naprej, knede. Turizem imamo, kulinariko imamo, zdaj pa še očitno kanalizacijo, ki bi lahko kandidirala za evropsko prestolnico belega prahu.

Pixel je naredil, kar zna najbolje, z resnim obrazom je proizvedel neumnost iz politične skupine, izločil Branka Grimsa. Človeka, ki se je žrtvoval za Evropo tako intenzivno, da ga Evropa včasih sploh ni videla. Mi volivci smo pretreseni, skoraj ganjeni. Kako morajo odstraniti moža, ki se je pogumno zavzemal za svobodo govora, posebej, kadar govori on, za resnico, kadar se ujema z njegovim statusom, za evropske vrednoče, če so prevedeno pravilno strankarsko slovenščino. Branko je opozarjal, grmel, razlagal, reševal Evropo pred njo samo. A nehvaležni birokrati tega niso razumeli. Oni pač štejejo prisotnost, glasovanje in skupinsko disciplino. Branko pa je delal na višji ravni, v mislih, v izjavah in po potrebi na omrežjih. Še žal vam bo, še žal vam bo, še kolcav se vam bo po njem. Iskal ga boste po bruseljskih hodnikih, odborih in praznih stolih. A zaman, Branko vas ne bo več slišal. Sedel bo v svoji blejski rezidenci, gledal jezero, štel krivice in užival v družbi Elona Muska, edinega človeka na svetu, ki razume, da genijev ne izključujejo. Geniji se samo preselijo bližje razgledu.

Vsaka ženska, vsaka ženska si želi, da je njen moški pravo mačo, pravi mačo v postelji. Ampak pazi, ženske pa ne dovolijo nam treningov in prijateljskih tekem, kanede.

0: Jajca, avča, joj, kurje oko.
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: oglasi.
1: Roca da go, roca da go, roca da go, roca da go. Keramika Kran, fenomenale. In pika.
2: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
3: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
2: Vstopnice in informacije na studenec.net
4: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
5: Je ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v ponedeljek, 13. julija, in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Zvirče od 12. do 14. ure na naslednjih naslovih: Zvirče 42 in 60. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Kranj v ponedeljek, 13. julija, in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Srednjebitne igrišče od 8. do 10. ure na naslednjih naslovih: Spodnje Bitne 27, 27 A in B ter 29. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Oglasi.
1: Pazi, pada!
2: Si sekač, si strojnik, potem iščemo tebe. Kmetija Prnikar te zaposli za polni delovni čas preko ESPI ali podjemne pogodbe. Piši na prnikar@gmail.com. Kmetija Prnikar.
3: Pomembno obvestilo. Prostovoljno gasilsko društvo IHAN vabi na tradicionalni IHANski veselici. V petek 10. julija ob 20. uri bodo za zabavo poskrbeli poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa se boste zavrteli na ritme ansambla Jureta Zajca.
4: Dali ga in izpi do dna, naj se praznuje.
3: Vabljeni v IHAN.
5: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Glede znižanja sredstev izvajalcem programov in projektov je kulturna ministrica Ignacija Fridl Jarc odločno zanikala, da gre za politično obračunavanje s kulturnimi subjekti. Gre izključno za ugotovitev finančnega stanja ministrstva, saj se po njenih besedah podatki ob primopredaji poslov in podatki po sedanjem pregledu ne ujemajo. Poglejmo na tuje. Najmanj 12 ljudi je umrlo v požaru v provinci Almerija na jugu Španije, so sporočile reševalne službe v regiji Andaluzija. Še najmanj 6 ljudi je bilo poškodovanih. Po navedbah andaluzijskega ministra Antonija Sanca, pristojnega za zdravje in izredne razmere, gre za najbolj uničujoč požar v Andaluziji doslej. Nekatere od žrtev so našli v avtomobilih, ki so jih zajeli plameni, so reševalne službe sporočile na omrežju X. Nazaj domov. Občina Tržič ureja vse potrebno za obnovo ceste in sanacijo plazu na Reber. O poteku je tržiški župan Peter Miklič povedal.
2: Čakamo še zadnjo kljukčo, bom rekel, na ministrstvu za okolje in prostor. Podpisana je pogodba z izvajalcem, VGP, naredili smo že kar nekaj načrtov, kdaj, kako začeti, kakšna bo vsa logistika. Ta teden smo imeli tudi sestanek z vsemi prebivalci tega območja. Je cesta na Reber je edin dostop za 19 objekt, in vse stanujoče tam, tako da bo potrebno kar nekaj potrpežljivosti pa, bom rekel, skrbnega načrtovanja. Jaz mislim, da smo startali na ta prav način, kar nekaj predlogov je prišlo tudi strani stanovalcev, na kakšen način urediti vse. Seveda smo pa nekaj odvisni tudi od samih vremenskih razmer.
1: Gluhoslepa zakonca Olga in Franc Leskovec sta na gradu Dvor ob 50-letnici zakonske zveze obnovila poročne zaobljube. Po njunih besedah je recept za dolgo in uspešno zakonsko zvezo veliko potrpljenja, medsebojnega negovanja, kdaj pa tudi prerekanja, a tudi slednje poteka z medsebojnim dotikom. Ob tem jubileju je generalna sekretarka Združenja gluhoslepih Slovenije Dlan Simona Gerčner povedala.
3: Ves čas pač vidim zadovoljstvo na njunih obrazih in to je tisto, kar je najpomembnejše. In hkrati tudi seveda, da sta s pomočjo tolmačev oziroma s pomočjo tudi osebnih asistentov in vseh, tudi tako ostali člani kot tudi ona dva, doživela nekaj lepega, nekaj, kar je pozitivnega in verjamem, da si bo marsikdo tudi od njih karkoli zapomnil. Tukaj je še seveda poudarek na jeziku gluhoslepih, na tem, da tudi lahko, ne glede na vse ovire, prejemate informacije preko dotika, prejemate informacije od blizu znakovnih jezikom ali preko jezika gluhoslepih.
0: Vreme.
1: Jasno imamo, nekaj kopaste oblačnosti pa je nad hribovitimi kraji. Najvišje dnevne temperature se gibljajo od 28 pa do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 pa do 18 ob morju okoli 20, najviše dnevne do 31 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in bolj vroče. Izdano je tudi opozorilo, kajti povsod po državi je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled, Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan. Ta konec tedna se obeta močno povečan promet od Avstrije v smeri proti Hrvaški, kajti začenjajo se počitnice v delu Avstrije, Nemčije, Švice ter Nizozemske, poleg že tako aktivne turistične sezone. Zaradi večjega števila del je možno zgostitev tudi na vseh krakih, kjer so dela. Računati je potrebno na daljši čas potovanja. Pričakujemo tudi nekoliko bolj polna počivališča. Srečno, previdno in strpno na cestah.
0: Pokrovitelj.
4: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

oglasi. Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apre Outdoor je uradni opremljevalec Letap by Tour de France, Tour de France Experience.
2: Ponujamo vam priložnost za novo pot v vaši karieri. Zaposlitev v podjetju Kablex Tržič, ki je del skupine Kablex, priznanega proizvajalca električnih ožičen. Zaposlimo več sodelavcev na področju proizvodne in tehnologije. Nudimo stimulativno plačilo, visoko plačilo regresa in nagrade za delovno uspešnost, prijetno delovno okolje in urejene pogoje dela.
3: Za več informacij obiščite kablex-group.com oziroma pišite na zaposlitev@kablex-group.com.

0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenci poletje še bolj zabavno.
2: Ja, lepo zdrav Gorenjska, lepo zdrav Slovenija, 10. julij je danes, sonce, lep vreme pa skor končihta in najboljša stvar od vseh pa je seveda... Ampak moram pa jaz povedati, da danes na radiju nisem sam, z mano je en pomočnik, živjo Tijan. Reč živjo.
3: Živjo.
2: Živjo. Ej, daj mi povej, kako si, kako ti tukaj pri nas na radiju? Zdaj si že nekaj cajta tukaj, a ne danes?
3: Ja, dober mi je.
2: Dober ti je, tako je dolg čas.
3: Ne.
2: Ne še, no se ti tudi ne sme biti, veš. Moram ti povedati, da so naše punce tukaj na radiju res prav vesele, ker sem ti prinesel rožice, a mogoče veš, koliko rožic si danes prinesel puncam?
3: Dal sem tri, sem jih prinesel že cel šop.
2: Cel šop? Se pravi, še za par dni naprej si ti prinesel, a ne, da bojo dobre vole.
3: Ja.
2: Ej, hvala ti, res ti hvala. Dej, mogoče za začetek, malo se nam predstav, koliko si star, v kje razred greš zdaj?
3: Star sem 8, zdaj grem v tretji A.
2: Tretji A? A tako veliko vas je, imaš pa veliko sošolcev pa sošolk.
3: Ja.
2: Ja. Ej, dej povej, a rad hodaš v šolo?
3: Ja.
2: Rad hodaš v šolo? Kjer predmet pa je tvoj najljubši?
3: Šport.
2: To, moj človek, vidiš, to vam pa red. Šport, a matematika ti je všeč?
3: Ja, matematika pa tako srednje.
2: Srednje, okej, okay, no tle sva kar tam. Pa angleščina ti gre?
3: Ja.
2: Kjer ga predmeta pa ne maraš? Koliko ga pa res ne maraš? A je kakšen?
3: Angleščine.
2: Ali je angleščina? Ej, mečken lažeš ti men. Neč kot ga.
3: Ej, malo mi gre, ampak... No, se... Nisem pa lih tako dober.
2: V redu je. Sam ti malo gre. To, kde je pozitivno, a ne? To, kje treba znati.
3: Ja.
2: Ej, kaj pa zdaj, a ti je kaj dolg čas, ki si sam doma, ali imaš družbo? Kdo ti dela družbo?
3: Zdaj prije bratran, so pa starši, ali pa me dajo kam paziti.
2: A, paziti tudi dajo. Pa z bratrancem se rada igrata, ne?
3: Ja.
2: Ja, normalno. Ej, jaz sem danes res prav vesel, ker si nam prišel delati družbo. Dej povej, s kjero pesmijo začneva. Oziroma, a začnem jaz, pa boš potem ti naprej povedal, kjero bova, prav?
3: Okej.
2: Okay. Okej, okay, zmenan. Pa greva zdaj, ne, Polka holike, pa Metko sem izbral. Poznaš ta pes, to pesem?
0: Počitnice, se bo, čakmo. Smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenci poletje še bolj zabavno.
4: Pokrovitelj.
0: Vandrovc.si. Ugodni prevozi z udobnimi turističnimi avtobusi in kombi vozili po Sloveniji in tujini. Če si kam želite, se tja z Vandrovcem peljite. Telefon 031 378 978.
2: A poznaš, da je to pesem?
3: Ne tok.
2: Ne tok. Boš pa dela spoznal, boš videl. Sej dobra.
5: Pa ni domišljal.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Diskreditiranje znanosti pod krinko ukrepanja proti aktivizmu, kar da je s preklicom razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu storil minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, je po mnenju Visokošolskega sindikata Slovenije zavržno. V sindikatu so prepričani, da bi morali preklic razpisa razveljaviti. Poslanec Resnice Boris Mič je Komisiji za preprečevanje korupcije poročal o lastniškem deležu v podjetju, so potrdili na komisiji. Nadzor poročanja o premoženju pri vseh poslancih še teče, poročil pa ni oddalo 12 poslancev SDS, ki menijo, da zakon tega ne zahteva. Komisija za preprečevanje korupcije jih utegne zato udariti po žepu, pri Miču pa KPK v predhodnem preizkusu preverja sum kršitve zakona o integriteti. Mestna občina Kranj je pristopila k obnovi ceste med Podblico in Jamnikom. O poteku del je kranjski župan Matjaž Rakovec povedal.
2: Obnavljamo cesto na treh odsekih, zamenjali bomo asfalt, zamenjali bomo tamponsko podlago in na novo se je naredila drenaža, uredili bomo odvodnavanje, pa utrdili spodnji rob cestišča, ker se malo pogreza. Tako da dela bo dokončana, jaz računam, do konca julija. Obvoz je preko Dražgoš in pa Krope, torej z obeh strani lahko nekako pridete do tja in jaz mislim, da je to, da bo ta dela relativno hitro končana.
1: Lepo vreme in visoke temperature kličejo po ohladitvi, ki jo v Tržiču ponuja Gorenjska plaža. Ob tem je župan občine Tržič Peter Miklič povedal.
3: Z obiskom Gorenjske plaže smo zelo zadovoljni. Veseli me, da ta naša odločitev že izpred let, da podaljšamo sezono skoraj za en mesec, se pravi, da začnemo sredi junija in končamo, če je vreme seveda primerno sredi septembra, se je izkazala za dobro. Vidimo, da se tudi nam poletje nekako zamika in da vročinski valovi so že v juniju in ne samo juliju, tako da že od samega odprtja Gorenjske plaže je obisk odličen in tudi samo dogajanje, sama atmosfera, bom rekel, na Gorenjski plaži je super.
0: Vreme.
1: Jasno imamo, nekaj kopaste oblačnosti pa je nad hribovitimi kraji. Najvišje dnevne temperature se gibljajo od 28 pa do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 pa do 18 ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 31 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in bolj vroče. Izdano je tudi opozorilo, kajti povsod po državi je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled, Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan. Ta konec tedna se obeta močno povečan promet od Avstrije v smeri proti Hrvaški, kajti začenjajo se počitnice v delu Avstrije, Nemčije, Švice ter Nizozemske, poleg že tako aktivne turistične sezone. Zaradi večjega števila del je možno zgostitev tudi na vseh krakih, kjer so dela. Računati je potrebno na daljši čas potovanja. Pričakujemo tudi nekoliko bolj polna počivališča. Srečno, previdno in strpno na cestah.

0: Smeh in dobra družba.
1: Z Radiem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
2: Pokrovitelj.
0: Vandrovc.si. Ugodni prevozi z udobnimi turističnimi avtobusi in kombi vozili po Sloveniji in tujini. Če si kam želite, se tja z Vandrovcem peljite. Telefon 031 378 978.
3: Ja, nekaj minut čez 14. uro, v moji družbi pa še vedno en profajn pomočnik, Tijan, ki bo danes pri nas preživel radijske počitnice. Tijan, ej, mida poslušalce sva že pozdravila sam, a veš koga pa še nisva?
4: Ne.
3: Ne veš, a ne? Ja, mami pa Atija, a ne?
4: Aja.
3: A teba pozdrav, a veš, da se me bo fajn zdel. Pozdrava, kako je mami ime?
4: Špela.
3: Atiju pa?
4: Marjan.
3: Zdaj pa jih pozdrav, rečva živjo, Marjan pa Špela. Kar ti še reč?
4: Živjo, Marjan pa Špela.
3: A pa ti pa mami, se vsem. Ej, daj mi povej, jaz sem slišal, da imate zdaj vi otroce ne počitnice, tako ful dolg ste doma, ne? Kaj pa ti, kaj delaš med temi počitnicami, a greš kaj na morje?
4: Ja, z gasilci sem bil na Hrvaški v Pinaji.
3: Lepo.
4: Pa v sredo so nam, ko smo šli, so nam starši dar, pa kaj smo šli v sredo malo kupovat v mesto.
3: Kupovat v mesto, daj mi povej, kaj lepega pa si ti kaj kupil tam?
4: Avto na daljinc, Minecraft figure, pa Pokemon karte, ful dobre.
3: Pokemon karte? Ti sam veš, jaz sem počas tudi mejkan, lih holak sti, pa Pokemoni so počas take kugelce. A to še obstaja? A to sploh prodajo ali tega ni?
4: Prodajo.
3: Tudi kugelce? Mislim, te. A pa pride dejansko tista žival ven ali ne?
4: Ne živa.
3: Aha, vse se mi je zdel.
4: Ne ta prava,
3: no tako da je va reč, ja. Ampak, veš, kaj sem jaz tu slišal, zdaj sva lih živali omenila, ne? Ti imaš teh živali, no ne lih teh, ampak enih drugih, ful velik doma. Kjere živali imaš vse doma?
4: Prvo bom dol v bajt. Zajca, mačke, pse, zdaj grem pa ven, purane, krave, bike, kone, kure, piščančke.
3: Kjer so še pozabila? Ene, ki letijo? Čebele? A imaš čebele doma?
4: Ja, čebele.
3: A kone sva tudi umenila, a ne?
4: Ja, sva.
3: Ampak dejva midva kar pri čebelah ostate, veš? Jaz sem enkrat, mislim, enkrat me ena, no, pa mislim, da sta me dve pičle. Kako ti lahko skrbiš za njih? A imaš kakšno zaščito, pa to, da reš lahko do njih tako bliz njih?
4: Ja, cel komplet oblika.
3: Cel komplet? Ko pa vse pa imaš pa ti to na seb?
4: Ja, celo obliko en komplet.
3: Kaj to pomeni? Tista mreža za glavo, pa kakšen kombizion?
4: Ja, kukam kombizion. Dam noge not, se zapnem.
3: Aha.
4: Si dam, da mi ne more čebela skozi fršlušit, si dam, si prilepam, pa pri glavu imam še za drgo, da mi tle ne more prijati.
3: Pa kakšne rukavice?
4: Ja.
3: Rukavice imaš, škorne? Škorne so pa navadni, ali kako?
4: Ja, navadni.
3: Okej, da mi povej, a imate ful velik medu doma, ali pa dej te tako vprašal. Ne bom te vprašal, koliko čebel imaš, ker vem, da jih je to ful, koliko panjov pa imate doma?
4: 18.
3: 18 panjov? Koliko je to čebel? Jaz se to sploh ne znam predstavljati, ker nisem čebelar.
4: Jaz tudi ne vem.
3: Tudi ne, pa sej nima veze, v glavnem ful enega meda na konc pride, a ne?
4: Ja.
3: Kaj pa koničko, koliko imate pa kaj konjev doma?
4: Tri
3: konje. A rad jahaš konje ali jih bolj božaš pa sam hraniš?
4: Božaš, hranim pa jaham vse.
3: Tudi jahaš? Kaj pa mami pa ti, ki jahata konje?
4: Ja, to pa bolj.
3: To pa bolj, a ne? Ja, se men tudi zdel. No, ej, Tijan, jaz predlagam, da zdaj sva toliko teh živali povedala, sploh v čebelah, da slišmo zdaj eno pesem, ki jo mogoče poznaš, zihar jo poznaš, sam najprej pa deva v glase česa, prav? Pa te povprašam.
0: Okay. Počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
2: Pokrovitelj.
0: Vandrovc.si. Ugodni prevozi z udobnimi turističnimi avtobusi in kombi vozili po Sloveniji in tujini. Če si kam želite, se tja z Vandrovcem peljite. Telefon 031 378 978.
3: A poznaš tole pesem, Tijan?
4: Ja.
3: Kjera pa je to?
4: Čebelice.
3: Čebelice. Do pa to poje, mogoče veš, a pa igra?
4: Ne vem.
3: Lojze Slak.
4: A res?
3: Ja, res, ja.

0: Oglasi.
1: Trafika cikin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plača, mogoče še milijon dobim. Trafika cikin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
2: Ej, ka pa če šli na en izlet?
3: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
2: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov, pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park. Iščeš novo službo? Tesarstvo Maher in Les Bohinj širita ekipo in zaposlita CNC operaterja. Če te odlikuje volja do dela in osnovno računalniško znanje, je to priložnost za te. Več na les-bohinj.si.

0: 2026.
1: Ja, šesta etapna dirka po Franciji in boljšega rezultata si skoraj ne bi mogli želeti. 2:38 pred Dancem Jonasom Vingegaardom je res udobna prednost Tadeja Pogačarja. Na dirki po Franciji pa sta bila oziroma nastopila še dva Slovenca, Matej Mohorič in pa Jan Tratnik, a sta imela v svojih ekipah vlogo pomočnikov. Z mano je Aleš Brun, naš športni novinar, ki nam bo znal povedati še kakšno podrobnost več. Aleš, živjo, kako si ti včeraj videl šesto etapo?
2: Ja, živijo Bor, pa še enkrat lepo zdrav našim poslušalkam in poslušalcem. Ja, danes je v teku že sedma etapa sicer, ampak vsi smo še pod vtisom včerajšnje izjemne predstave Tadeja Pogačarja na šesti etapi, ko je bil vrhunec le te vzpon na Col de Tourmalet, enega najbolj ikonskih vzponov dirke po Franciji v vsej njeni zgodovini. 88-tič so se že kolesari povzpeli na ta vzpon in dobre 4 km pred ciljem je, oziroma pred vrhom tega vzpona je Pogačar včeraj napadal konkurenco, vse najboljše, vse ostale kapetane ekip in nihče mu ni mogel slediti, kaj kmalo je bilo jasno, da se bo odpeljal zmagi naproti in tudi znova prevzel rumeno majico vodilnega in sedaj ima več kot 2:40 prednosti v skupnem seštevku pred Jonasom Vingegaardom iz Danske. Z njim bijeta bitko praktično že vse od leta 2021. Nekajkrat je bil uspešnejši tudi danes, ampak v večini primerov slovenski kolesar. Ni pa letošnji tur še odločen. Ko se bo končala današnja sedma etapa, bomo šele na eni tretjini, čakajo na še gorske etape v francoskem masivu, pa kronometer in predvsem brutalen zadnji konec tedna v Savojskih Alpah.
1: Kot si omenil, danes nas čaka sedma etapna dirka, kaj lahko pričakujemo od današnje sprinterske dirke?
2: Ja, tako kot si omenil, to je etapa za sprinterje. Sicer sta takoj na začetku napadla Jakub Otroba z Češke ter še enkrat, tako kot že pred nekaj dnevi, Francoz Baptist Weisstrofer, ki si očitno želi veliko pozornosti na letošnji dirki po Franciji. Gre za nekdanjega triatlonca, ki je sedaj torej posem specializiran za kolesarstvo. Imata približno minuto prednosti pred glavnino, ampak seveda si je njun pobeg že vnaprej obsojen na neuspeh in v vsakem primeru bo o zmagovalcu današnje etape odločal končni šprint, šprint glavnine. Prvo tako etapo pred dvema dnevoma je dobil Nizozemec Olaf Kooij, ki je prav tako danes ob Merlieju in recimo Grimaju in še kom in v Philipsenu seveda ga tudi ne smemo izpustiti med glavnimi kandidati za etapno zmago danes. Favoriti za tista najvišja mesta v skupnem seštevku si bodo danes v narekovajih lahko odpočili, prav tako pa danes pomembnih vlog poleg Pogačarja ne bosta odigrala niti Jan Tratnik in Matej Mohorič, namreč nista specializirana za šprinte in tudi v njunih ekipah tako rekoč ni šprinterjev, za katera bi danes nekako pripravljala teren, tako da danes bo recimo z tega vidika za slovenske ljubitelje kolesarstva bolj kot ne dolgočasen dan, ampak seveda dirka po Franciji nobena izmed etap v resnici ni dolgočasna in če ne drugače v zadnjih nekaj kilometrih bo napeto tudi v zaključku današnje etape iz Katmoja do Bordoja, se pravi cilj v Bordoju po 175 kilometrih in 100 metrih.
1: Aleš, hvala za enkrat, danes se še oglasimo v eter, ko bojo kolesari že odpeljali svoje prve kilometre.
0: Dirka po Franciji 2026. Glavna pokrovitelja.
3: Apri Outdoor, športna očala in dodatki za šport.
0: In Kožel, DOO Dob, s fizio izdelki za nego mišic in sklepov.

0: Ja, nič ti, Jan, zdaj je pa čas, da mi da mečkam poveva, kakšno bo kaj danes pa jutri vreme. Kako kaže?
1: Popoldne imamo sončno, temperature pa so od 28 do 32 stopin.
0: Kaj pa jutri, bomo imeli tudi še sonce?
1: Ja, jutri bomo imeli najprej sončno, popoldne pa
0: pričakujemo, ne?
1: Pričakujemo
0: krajevne plohe pa?
1: In nevihte.
0: Nevihte. Se pravi, jutri bo malo sonca, potem bo pa dež, kot kaže, a ne?
1: Ja.
0: No, da ja povedat sam še, da bo dež po vsej verjetnosti padel tudi na nedeljo zvečer. Oziroma zvečer, v noč na nedeljo, a ne?
1: Ja.
0: Ja, tako, se strinjaš. Jaz se tudi s tabo strinjam. Tijan, a lahko jaz ceste preberem? Mi dovoliš?
1: Ja.
0: Oh, hvala lepa. Ja, nič, poglejmo zdaj. Imamo nekaj ovir na primorske avtocesti, tam je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas, prav tako na viaduktu Črnikal proti Kopru in tudi med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani. Na štajerske avtocesti za Šentiljem proti Mariboru tudi predmet na vozišču ovira promet, no promet pa je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in tudi pred delovnimi zaporami. Na primorske avtocesti beležimo zastoje med Senožečem in Postojno proti Ljubljani in tudi med Uncem in Postojno proti Kopru in klasično bi lahko rekli tudi na cesti Lesce proti Bledu. Je toliko za enkrat, če ste na poti, pa se veste srečno previdno in pa z radijem Gorenc.
2: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 086.

0: oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
2: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako, keramika kran fenomenale in pika.

0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
0: Glavna pokrovitelja radijskih počitnic sta Mali Etiko Tržič in najem vozil Sebastian Špeglič.
1: Ja, mi na radiju prav živamo, a ne ti, Jan?
2: Ja.
1: Ja, res je, danes si ti pri nas na počitnicah, to vemo, in to so zvedeli tudi ostali, med drugim tudi znani Slovenci. A mogoče veš, kdo je Cene Prevc?
2: Ja.
1: Kva že on delu, on je neki en šport? Kva že
2: skakal.
1: Skakal je. No, on ima zato ene par vprašanj. A si pripravljen?
2: Ja.
1: Cene, daj ga najprej lepo pozdrav, potem pa ne vem, kaj te zanima, daj ga vpraši, no.
3: Živjo, Cene tukaj. Mene pa zanima, če bi lahko imel super moč, katero super moč bi ti izbral? Katerega super junaka ali karkoli drugega? In zakaj bi izbral ravno to?
1: Kjero super moč bi imel? Pa kjer, kakšen super junak bi ti bil, če bi lahko zbiral?
2: Imel bi moč hitrosti.
1: Moč hitrosti, zbral, da bi bil neverjetno hiter?
2: Ja.
1: Ok. Pa kaj bi še imel? A predletel mogoče? Včas tudi to prav pride, a ne?
2: Pa...
1: Ti, a pa da bi bil neviden, a? Kaj pa ta? To si pa jo želim, na primer, včasih.
2: Nič to.
1: A ne, da je lušten, lušna stvar.
2: Uboje.
1: Enač, a te Cene lahko naprej vpraša stvari?
2: Ja.
1: No, dejmo.
3: Priznam, da Škofji Loki zdaj le poleti je najbolj zaželjena roba sladoled. Imamo res dober sladoled. In katero okus je pa tvoj najljubši in koliko kepic pa lahko naenkrat poješ?
1: Kjer okus imaš ti naraj?
2: Čokolada.
1: Čokolada? A zdaj probu, koliko kepic lahko največ pojede do zdaj?
2: Na enkrat
1: na enemu kornetu. A pa na dveh kornetih v istmu cajtu.
2: Na enemu kornetu tri kepce.
1: Kva? Koliko si star 8 srekel, pa tri kepce spojedu? Ja, kam pa daš?
2: Usta.
1: Ja, uste, bravo, tako. Ja, da so vse pojedela. Čak, Cene, kaj te še zanima?
3: Mene pa zanima, če ti zdaj le pade na pamet, kakšna zres smešna stvar ali zabavna stvar, ki je bi lahko ocenil tudi kot najbolj smešna stvar v tvojem življenju, pa bi jo bil pripravljen deliti s vsemi poslušalci.
1: Kjera pa je taka najbolj smešna stvar, se ti je zgodila? Kaj v šol mogoče?
2: A v tem letu ali med počitnicami?
1: V celom tvojem življenju. Ni lih dolga, ne?
2: O, to pa ne, kar velik.
1: Kar velik, da je kjera bi izpostavil?
2: Ja, povedal bom eno tako smešno, ko sem iz štarči, so mi kar dal te pravo koroslo z bencinom po drevo v dnevo.
1: A dej ga srat, mami Špela pa ati Marjana, sem si prav zapomnil.
2: Ja.
1: Ja, madoniš, in kako je bilo vozet?
2: Dober.
1: Dober.
2: Bi jo kaže pobajt, ker je imela že bencin.
1: Res? Ok, gremo mi do naprej, Cene, ima še eno vprašanje za tebe. A si pripravljen?
2: Ja.
1: No, dejmo.
3: Kaj je pa tista stvar, ki ti gre res dobro od rok, da si dobesedno enem boljših v svoji generaciji, da si ti tisti glavni, ki te pokličejo, da to praviš?
1: Ja, ti, ankjera stvar gre tebi ful dobro od rok? A se mogoče ziher imaš kakšno? Mislim, to, da znaš dober pet, to veva, pa bo tudi pa probala, je še kaj tazga.
2: Da rad...
1: Povej.
2: Da igram dober bobne.
1: Igraš dober bobne? Se učiš bobne, oziroma se jih boš začel, a ne še dobro učiti?
2: Ja, sem pa že prav dober.
1: Si pa že prav dober, ja, lepo to. Ja, no, lej, mislim, da so to daj ponucala, Cene je vprašal, kar ga je zanimal, ampak ustavno je pa še en znan Slovenec. A veš, kdo je Saša Avsenik?
2: Ne.
1: Poznaš pa ziher pesem. A poznaš eno bohu za pomoč?
2: Ja.
1: Poznaš, no, pa poznaš tudi njega, on harmonko igra drugač. Ja, res. No, in tudi on ima ene par vprašanj zate, ampak gremo mi najprej mal na glasbo. Prav? Pa se vrnemo potem nazaj.
2: Okay.
1: Zlok mal, ok.
0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
0: Radijske počitnice so podprli.
4: Brunarica Štern, Kokrica.
0: Čbul Gradnje, Janez Čebul, Cerklje na Gorenjskem.
4: Gozdarstvo Božnar, Rajko Božnar, Škofja Loka.
0: Tiskarna Oman Kran, kjer list papirja zaživi.
4: Loreda, računovodske in računalniške storitve iz Podljubelja.
0: Kemična čistilnica in pralnica Polonca Tržič.
4: Endo Vital.
0: JG storitve, Jaka Gogala, Begunje na Gorenjskem.
4: Računovodstvo Sabus D.O. Radovljica.
0: In gradbeništvo, avtoprevozništvo in zidarstvo Mrak med vode.

0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
2: Vandrovc.si. Ugodni prevozi z udobnimi turističnimi avtobusi in kombi vozili po Sloveniji in tujini. Če si kam želite, se tja z Vandrovcem peljite. Telefon 031 378 978.
1: Jaz ste na frekvencah Radija Gorenc, z mano pa še vedno najboljši pomočnik Tijan. Tijan, daj mi povej, a ti je fajn tukaj?
3: Ja.
1: Je. V glavnem, prej te je Cene Prevc nekaj spraševal, kakšno super moč bi imel, pa ne vem, najbolj smešna stvar, ki se ti je zgodila v življenju in tako naprej. No zdaj ima pa zate ene par vprašanj še Sašo Avsenik, a sva prištimana?
3: Ja.
1: Sva. E, dej, čekaj te sam prosim, mikrofon daj mečkem bližji k sebi dol.
3: Ok.
1: Tako, ja, bod močen, malo težko je. Evo, super, super. Sva, Sašo, na dan z besedo.
4: Kaj je bila čista prva stvar, ki si jo naredil, ko so se začele počitnice?
1: Kaj je bila prva stvar, ki si naredil? Kam je šla šolska torba?
5: Šolsko torbo sem...
1: Vrgu, a si vrgu kam?
5: Vrgu zraven kavča, pa začel sem pakirati.
1: Pakirati? Čak, za kam? Kam pa ti greš, če pakiraš?
5: Ja, šel sem na more z gasilci.
1: To sem prezlagal, o, Butelbor, vidiš, kar pozab takoj. Z gasilci šel na morje, pa reš ti letos mogoče še kaj na morje?
5: Ja, starši.
1: Starši?
5: Pa so rekel, da mi bojo kupali sup, pa da bom lahko na glavu zaskakal.
1: So rekel, vidiš, ne bomo mi to še posnet, tako da pa ne more reči, da niso rekel. Tako da, evo ti, boš dobil sup. Ja, nač, Sašo, ti tebe še nekaj zanima, je res, ne?
4: Kako izgleda tvoj idealen družinski dan?
1: Kaj počnete z družino? Daj se najbolj vesel.
5: Ko lahko pomagam, pa smo vsi skup. Pa...
1: Kakaj ste mogoče živali pogledati jih? Hrante, ampak je podobnega, ti to všeč, ne?
5: Ko smo skup.
1: Ko ste skup v glavnem, a ne? Lepo spovedal. Ja, evo, to je to. Saša je vprašal, kar ga je zanimal, zdaj pa mene zanima, a ti mogoče kaj rad poješ?
5: Jo.
1: Rad poješ? No, dobro, da vem. Bova mi, da potem skup eno zapela, a prav? A prav?
5: Okej.
1: Okej, ampak po novicah. Novice morajo biti, veš.
5: Ja,
1: zmena, ene to zanima, a veš.
5: Ja.
1: Ja, ne, ja, sej to.
0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
2: Vandrovc.si. Ugodni prevozi z udobnimi turističnimi avtobusi in kombi vozili po Sloveniji in tujini. Če si kam želite, se tja z Vandrovcem peljite. Telefon 031 378 978.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo predvidoma v prihodnjem tednu razpisal lokalne volitve. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra, saj zakonodaja določa, da se redne lokalne volitve izvedejo tretjo nedeljo v novembru. Ob razpisu volitev pa bo predsednik državnega zbora z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli je naraslo na 2954, tako so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Številne reševalne ekipe med tem postopoma zaključujejo iskanje.
0: Gorenjske novice.
2: Lep dan želim. Resnica bo danes v parlamentarno proceduro vložila predloga zakona o pacientovih pravicah in zakona o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. Z njima bi med drugim skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe in za osebe brez zdravnika uvedli zdravstveni bon, ki bi ga lahko unovčili pri katerem koli zdravniku. Poglejmo na tuje. Po bombnih napadih v Damasku, ki sta v torek pretresla sirsko prestolnico, so prijeli več osumljencev, za katere domnevajo, da so povezani s skrajno skupino Islamska država, so danes poročile sirske oblasti. Bombi sta odjeknili v bližini hotela, v katerem je v času obiska bival francoski predsednik Emmanuel Macron. Nazaj domov. V Čepuljah je mestna občina Kranj začela zahtevno sanacijo plazu, o investiciji pa kranjski župan Matjaž Rakovec.
3: Obsega področje pri stavbi oziroma objektu Čepule 3 pa križišče cest proti Planici in pa Strnici. Tam bomo zgradili v bistvu betonsko pilotno steno, ker se tok poseda vse skupaj z 74 piloti dolžine 46 metrov. Uredili bomo tudi to trokratko križišče, pa na širšem območju Čepulje pol bomo obnovili cesto v dolžini več kot pol kilometra. No. Tako da res je zahtevna zadeva, zahtevna tudi mehanizacija, tako da bo več tedenska popolna zapora ceste. Mi bomo odpirali v bistvu cesto. Zaprta bo definitivno čez dan od 37 do 17. ure.
2: Celotna vrednost del je približno 1 milijon evrov. Občina Bled je začela sanacijo plazu na Bohinjski Beli na odseku med vojašnico Boštjana Kekca in vasjo Obrne. Zaradi državnih sredstev mora biti sanacija končana do konca septembra, za kolesarje pa je spostavljen obvoz po glavni cesti Bled-Soteska, ki pa je deležen kritik, blejski župan Anton Mežan.
4: Zavedam se, oziroma se skupaj zavedamo z direkcijo za infrastrukturo, da je tam seveda precej bolj nevarno kot skozi Bohinjsko Belo, vendar enostavno s prometno signalizacijo urejujemo, da opozarjamo voznik na to. Po drugi strani pa, če je cesta zaprta med vojašnico in Obrnami, drugače ne more biti, kajti varnostni inženir je imel tako zahtevo. Potem je to potrebno seveda tudi spoštovati. Pa ne samo zaradi varnostnega inženirja, tudi zaradi mreko fizičnih zmožnosti te ozke ceste, kajti ko pride človek tja, ko enostavno pogledaš fotografije, lahko tudi vidiš, da je tovornjak na cesti in cesta je že polna. Ne moremo dovoliti, da bi komu karkoli se zgodilo v tem delu, zato prosim za spoštovanje vse prometne signalizacije.
0: Vreme.
2: Danes je dokaj sončno, čez dan predvsem nad hribovitimi kraji pa lahko nastane nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature so se povzpele od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva delno sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo.
0: Ceste.
2: Poglejmo na ceste. Zaradi popodanske prometne konice beležimo zastoje iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Prav tako zastoje beležimo na cesti Lesce Bled. Na ljubljanski južni obvoznici pa je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri, na primorski avtocesti pa sta zaprta izvoz in ovoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter ovoz iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz Postojna iz smeri Ljubljane, obvoz tam pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na cesti in kamorkoli se že odpravljate, pa vam želimo varno pot.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
5: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenje poletje še bolj zabavno.
0: Glavna pokrovitelja radijskih počitnic sta Mali Etiko Tržič in najem vozil Sebastian Špeglič.
2: Ste na frekvencah Radija Gorenc in če nas poslušate že od 14. dalje, potem veste, da imam jaz danes eno prav fajn družbo. Tijan je z mano. Tijan, mi da so se prej neki zmenila. Kaj so že rekla?
3: Da bo zapela.
2: Da bo zapela, res je. Kjero so pa rekla, da bo zapela?
3: Gorenjska Ljubljana.
2: Kdo že to poje? Zdaj smo se spomnili. Kaj že? Kdo so že? Neki na F,
3: Fehtari.
2: Fehtari, točen. Ja, ne, če so prištima na mi, da bova zapela neki.
3: Okej.
2: Okay. Dodeva to, Gorenjsko Ljubljano. Čak, sam po kitaro skočem.
3: Okej.
2: Okay. Evo jo. Tlela jo mam. Zdaj pa je naši mikrofon, ne štimam, pa tole musko, ki je odzadi vodala midva kar lušten dol. Takole, zdaj sama tišina, zdaj pa kitara, pa sam midva.

0: Ja, bravo, Tijan! Ej, ti pa res dobro poješ, prav vladaš, imaš to po ati pa po mami, a ne?
1: Ja.
0: Je res. Ej, jaz sem slišal, ne, sem li to sem prej rekel, tvoj ati tudi neki poje pa igra, kjer ansambl že ima?
1: Trije šubic.
0: Trije šubic, ja, a čva mi da zdaj kar eno od njih zavrtet na Radio Grenc, pa še Gorenjsko Ljubljeno, prav da mičken, pauza narediva.
1: Ja.
0: Ok, greva.
2: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
3: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
2: Radijske počitnice so podprli
3: Brunarica Štern, Kokrica,
2: Čbul Gradnje, Janez Čebul, Cerkve na Gorenjskem,
3: Gozdarstvo Božnar, Rajko Božnar, Škofja Loka,
2: Tiskarna Oman Kranj, kjer list papirja zaživi,
3: Loreda, računovodske in računalniške storitve iz Podljubelja,
2: Kemična čistilnica in pralnica Polonca Tržič,
3: Endo Vital,
2: JG Storitve, Jaka Gogala, Begunje na Gorenjskem,
3: Računovodstvo Sabus D.O. Radovljica
2: in Gradbeništvo, Avtoprevozništvo in Zidarstvo Mrak Medvode.

0: oglasi.
1: Trafika cikim po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika cikim, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
2: Novo v Tržiču, naravnost iz Triglavskega narodnega parka. Avtomat kmetije Prnikar z domačimi mlečnimi izdelki. Mleko, siri, maslo, jogurti, skuta, pudingi, kislo mleko in tudi brezlaktozni jogurti. Sveže, lokalno domače. Kmetija Prnikar, 24 ur na dan, pri deteljici v Tržiču.
0: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovali iz Kranj.

0: nekoč
1: bila doma, goreska ljubljena.
0: Bravo, bravo ti, Jan.
2: Dirka po Franciji 2026. Pokrovitelj.
3: Avto Vrhovec, Gregor Vrhovec, Domžale.
0: Ja, takole, prvi kilometri so že za kolesarji, današnja 7. sprinterska etapa, morda za nas sicer ne tako zanimiva, pa vendar. Aleš, živijo, kako kaže, kakšno je stanje?
4: Ja, živijo, Bor, še enkrat in pa še enkrat lepo zdrav našim poslušalkam in poslušalcem. Ja, takole, slabih 88 kilometrov je še do konca današnje 7. etape s ciljem v Bordoju, na kateri bodo na svoj račun prišli šprinteri, še vedno pa sta spredaj v begu dva kolesarja, Jakub Otruba iz Češke in pa Francoz Baptist Weitstrofer, imata sedaj približno minuto in 40 sekund prednosti pred glavnino. Moramo omeniti, da tempo na današnji etapi vsaj za enkrat ni prav nič hud, kolesarji v ozadju si dobesedno raztegujejo noge pred nekaj minutami smo videli, kako si je recimo Jonas Vingegaard dobesedno raztezal noge na kolesu, se pravi res nikakršnih obremenitev nimajo ti najboljši kolesarji danes, ampak prepričan sem, da se bo tempo pospešil, namreč čez dobrih 30 km je na vrsti umestni šprint in šprinterske ekipe bodo želele pripraviti prvič danes teren za svoje favorite in seveda s tem nekako opravili tudi generalko potem za tisti končni šprint v cilju v Bordoju. Torej, naši trije danes niso prav veliko obremenjeni, to velja tako za Pogačarja kot Tratnika in pa tudi Mohoriča. Bomo pa videli, kateri šprinterski vlak bo danes najuspešnejši in bo na koncu v cilj izstrelil zmagovalca današnje 7. etape letošnje dirke po Franciji.
0: Aleš, hvala za enkrat, se še oglasimo in seveda poročamo, do takrat pa seveda držimo pesti za naše kolesarje. Tijan, za koga ti navijaš? Tadeja naš, pa dober je.
5: Ja.
0: Pa za vse naše, pa za Tratnika, pa za vse, je res?
5: Ja.
0: Ja, tako, je tako.
2: Dirka po Franciji 2026. Glavna pokrovitelja.
3: Apri Outdoor, športna očala in dodatki za šport.
2: In Koželj, DOO Dob, s fizio izdelki za nego mišic in sklepov.

0: Obvestila. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v ponedeljek 13. julija in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje. Stenično spodnja od 8. ure in 30 minut do 11. ure na naslednjih naslovih. Stenično 4, 5, 7, 8, 8A, 8B, 31, 31A, 38, 39 in 40. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Komunala Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Ambrož, Stiška vas, Lenart, Sidraš, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenja bazenov, polivanja cestišč in poti, pranje avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez naprejšnjega soglasja upravljalca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
0: Glavna pokrovitelja radijskih počitnic sta Mali Etiko Tržič in najem vozil Sebastian Špeglič.
2: Ja, takole, ura je 3:30 in meni je kar mal hudo. Sam moj pomočnik se bo zdaj od mene poslovil, saj tako je rekel. Tijan, a ne?
3: Ja.
2: Moraš domov, a ne?
3: Ja.
2: Mami tako rekla. Te mi sam vsem povej, a ti je bilo dobro, suživo pri meni. Tukaj na...
3: Ful dobro.
2: Ful dobro, to pa rad slišam. Ej, hvala ti. Kaj ti je bilo pa mogoče najbolj všeč danes?
3: Ko sva pela.
2: Ko sva pela. Dej vam mečkam spomen, poslušalce, kaj so pa mi da zapela? Gorensko ljubljeno, ne?
3: Ja.
2: Kdo že to poje, prej sva povadila?
3: Fihtari.
2: Fihtari, bravo, res je. Daj mi ti povej, zdaj, kaj greš domov, ne? Pa zdaj, kaj so počitance, kaj boš delal doma počel? Prva stvar, kaj dan prideš?
3: Z mami sem šel Radio Gorenc slikati za osebno, ker me čez 2 dni poteče.
2: Res? Ja, pa ne moreš na more, če poteče, a ne? To je problem.
3: Ja.
2: Čak, pa se moraš slikati, a ne? Do pa frizura na redu. Si už sama bo mami?
3: Sam.
2: Sam? Kako ponovatno vidiš frizura? Tako na gora, bolj na dol?
3: Na gor, tako bolj gor, pa bolj v stran.
2: Pa bolj v stran, tako kaj moderna, ne?
3: Ja.
2: Ja, normalno, ko pa drugač. Sam, lej, valjda imaš pa tudi doma živali za uštimat, a ne? Kaj boš najprej šel pogledat? Konče, čebelce, kuške, mucke, kaj še rekel, da vse imaš?
3: Ja, šel bom pogledat mojega mačka Jacka, pa mojega zajca Popra.
2: A te lahko vprašam, kdo je dal mucko ime?
3: Jaz.
2: A ti smo dal ime, okej, sem mislil, da je davati, se nima veze. Aha, okej, to, kaj pa končke, si rekel, da šel pogledat? Tudi, a ne, mal?
3: Ja, mal bom pa šel.
2: Mečka boš pa šel. Ja, daj mi sam še to povej, a boš ti ne še kdaj obiskoval pršo mečka na počitnice k nam? Mogoče drugo leto, ali pa mogoče celo letos še, zakaj pa ne, a ne?
3: Ne bi šel letos, ali pa šla sem en teden berat.
2: A da bi odle?
3: Ja.
2: Ja, daj ti to, z mamico se zmena, prav?
3: Okej.
2: Okay. Pa te ne prepele, a prav?
3: Ja.
2: No, bomo vedeli, kukorkoli bo pač bo, a ne? Ej, Tijan, hvala, ker si bil danes moj pomočnik, res bi dober pomočnik, no moram te prav pohvaliti. Prav fajn si mi pomagal program narediti tlele. A ni lušten, sem imamo prav fajn.
3: Ja.
2: Ja. Ja, nač, upam, da se kmalo vidva. To je to. Uživi počitnice, a prav?
3: Ja.
2: Čau, bav.
3: Adio.
2: Adio.
0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
0: Glavna pokrovitelja radijskih počitnic sta Mali Etiko Tržič in najem vozil Sebastian Špeglič.

0: oglasi.
1: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
2: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto 18. julija.
1: Vstopnice in informacije na studenec.net
3: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
4: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
5: V Tržiču med hribi.

0: ali podjemne pogodbe. Piši na prnikar@gmail.com. Kmetija Prnikar.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
0: Novo v Naklem. Vinil les. Polaganje vinila, parketa in izdelava ter ugradnja stopnic po meri. Kakovost, ki jo vidite in občutite. www.vinilez.si. Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikači lom.si.

0: Ja, nič pogledamo v nebo, popoldne kot kaže bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, temperature danes pa bodo od 28 do 32 stopinj Celzija, jutri pa bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
0: Ja, ne, takole pa ne gre, moramo povedati tudi kaj na cestah, a ne? No, promet je zaradi popodanske prometne konice poveča na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pa tudi pred delovnimi zaporami. Na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru beležimo zastoje, no med drugim pa tudi na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru in tudi na cestah Celje Vojnik, stranice Slovenske konice in pa klasično bi lahko rekli na cesti Lesce proti Bledu. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.
2: Poslušate najbolj veselo radijsko postajo, Radio Gorenc.

0: Vroč, prilagodljiv, zanesljiv.
1: Pa kva ti snemaš reklamo za erotično igračo?
2: Dobro.
1: Pa daj no.
0: To je naš bor. Bor Mohar.
3: Ja, kaj reči, včeraj smo lahko samo strmel in pa se čudel, od kemu ta moč, ta zagon, seveda govorim o zmagi Tadeja Pogačarja na šesti etapni dirki, več kot 2 minuti in pol prednosti pred prvim zasledovalcem Dancem Jonasom in dejansko ni kaj dodati. Ni. Res je. In če se je nam zdelo, da je klanc, pa smo dirko spremljali samo preko teh TV ekranov, sta starša Tadeja Pogačarja svojega sina pospremila uživo iz prizorišča. Naš Nejcih je poklical in vprašal, kako sta ona dva videla včerajšnji pobeg Tadeja. Ampak najprej mama, po vrst.
4: Ja, je bilo kar malo težko gledati, kako se je mučil že pol na zadnji vzpon, koliko je res dal iztisnem sebe v to zadnjega atoma moči, ko je šel mimo naju, sicer pod Turmalejem je imel 10 sekund prednosti, ampak je res šel na polno, se je videlo že tam tudi. Vsi ostali, ki so bili zadnji, Izak Del Toro je bil videl že kar dosti slabo. Res je šlo včeraj zelo hitro v hrib.
3: No, danes je na vrsti nova etapa, pravzaprav že poteka. Kje pa se trenutno nahajata?
5: Trenutno sva malo pod Turmalejem, tam sva včeraj tudi navijala in potem greva danes naprej na današnjo etapo.
3: No, kakorkoli že, danes se dirka že odvija. Kje pa mislita po vajnem mnenju, da bo najboljši kraj zagledati dirko?
4: Mislila sva iti na cilj v Bordeaux danes, ja, ker za cesto se postaviti danes ne bi imelo pravega smisla, ker bodo kolesarji švignili mimo s hitrostjo, ne vem, 50 km na uro približno. Sva se odločila, da greva na cilj.
3: No, kmalo pa nas čaka tudi Pogi Challenge, morda izkoristimo nekaj sekund in še povabimo na ta dogodek.
4: Ja, seveda, z veseljem vabimo vse poslušalke in poslušalce Radija Gorenc, da pridejo v Komendo 31. julija gledati kriteriji. Poleg Tadeja Pogačarja bo nastopilo tudi kar nekaj velikih imen svetovnega kolesarstva. Mogoče lahko omenim samo Gano, pa Michaela Matthewsa, Ciccone, ja, tako da. Izak Del Toro tudi pride, tako da še marsikdo pride, no, ni še to izčrpan seznam. Res vas vabimo vse. Pa tudi v soboto, ko bo dogodek namenjen mlajšim otrokom, že od prvega leta naprej s poganjavčki lahko sodelujejo na Pogi Challenge Juniorju v soboto popoldne 1. augusta, tako da vabljeni vsi poslušalci. V nedeljo pa bo ključni dogodek s klanca v klanc, ko bodo kolesarji spet lovili Tadeja v hrib na Krvavec.
5: Oziroma bo Tadej lovil njih.
4: Praktično tako, ja. Tadej jih bo spustil naprej, pa bodo drugim njega potem počakali. No, ne počakali, ampak Tadej bo drugi lovil, ja.
3: Verjamemo, da bo napeto in zanimivo, tudi mi bomo tam. Hvala obema, mi pa seveda pridno spremljamo tudi današnjo 7. etapo Dirke po Franciji.
0: Dirka po Franciji 2026.

0: Oglasi.
1: Pomembno obvestilo. Prostovoljno gasilsko društvo Ihan vabi na tradicionalni Ihanski veselici. V petek 10. julija ob 20. uri bodo za zabavo poskrbeli poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa se boste zavrteli na ritme ansambla Jureta Zajca.
2: Dali ga in izpi do dna, naj se praznuje.
1: Vabljeni v Ihan.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.

0: 2026. So pokrovitelja sta
1: kamnoseštvo Korpar, Duplek
0: in zavarovalnica Triglav.
2: Ja, še okoli 30 km dirke po Franciji in danes grejo kilometri nekoliko hitreje kot včeraj. Aleš je spet na naši telefonski liniji. Aleš, lep pozdrav, se veš, kaj me zanima, kako kaže našim kolesarjem in kje so konkurenti?
3: Ja, lep pozdrav, Bor. Še enkrat lep pozdrav našim poslušalkam in poslušalcem. Kot danes že ves dan govorimo o naših javljanjih, to ni etapa za slovenske kolesarje, namreč specialistov v šprintih. Slovenci tokrat nimamo na dirki po Franciji, zato pa je toliko bolj zanimiv boj za zeleno majico. Oba ubežnika, se pravi Francoz Baptiste Verstappen in pa Čeh Jakub Otruba, sta kljub vsemu ostala spredaj do letečega cilja in med sabo obračunala za zmago. Hitrejši je bil Francoz, no v ozadju pa se je glavnina potem borila še za tiste preostale točke v boju za poseben seštevek najboljših po točkah, se pravi za tako imenovano zeleno majico. In Mats Pedersen, ki nosi zeleno majico, je v tem šprintu bil najboljši in tako še utrdil vodstvo v tem seštevku. Seveda pa sedaj glavnina počasi lovi oba ubežnika po pričakovanjih, bo o zmagovalcu današnje etape, torej odločal skupinski šprint v Brdoju, kot si omenil, še nekih dobrih 30 km je do cilja in seveda videli bomo, kateri vlak se bo najbolje, šprinterski vlak o tem upravil v kolesarstvu, se bo najbolje pripravil na ta cilj in kdo izmed kolesarjev bo potem zmagal na današnji sedmi etapi. Bi pa rad povedal še nekaj, ker mislim, da sem pozabil na vseh današnjih javljanjih, pa je to vendarle omembe vredno, namreč Norvežan Torstein Trejan, ki je nosil rumeno majico na včerajšnji etapi, ki jo na koncu tako epsko dobil Tadej Pogačar, je, kot smo včeraj v javljanjih omenili, padel na spustu s Turmaleja, potem pa priskolesaril do cilja, ampak poškodbe kasneje so bile vendarle prehude, da bi danes Norvežan nadaljeval z dirko po Franciji, tako da je žal moral odstopiti. Kot že rečeno, naši danes bolj kot ne samo s ciljem, da prikolesarijo brez dodatnih zaostankov do cilja in seveda glede Tadeja Pogačarja, da seveda mirno zadrži rumeno majico vodilnega in predvsem ohrani prednost pred glavnimi favoriti za skupno razvrstitev.
2: Aleš, samo še to, kdaj nas čaka naslednja etapa?
3: Ja, naslednja etapa je potem jutri, prav tako kot danes, na podoben način bodo zopet tudi jutri na delu sprinterji. Malce bolj zanimivo za nas Slovence pa bi lahko bilo v nedeljo, ko je trasa pisana ubežnikom, na kožo ubežnikom in mogoče bi med temi ubežniki se lahko znašel tudi Matej Mohorič, ki je do sedaj na dirkah po Franciji že trikrat dobil etapo in seveda tudi na letošnjo dirko je prišel s ciljem, da sledi na eni izmed etap.
2: Aleš, hvala lepa, do konca te etape torej še nekaj kilometrov, če bo karkoli pretesljivega, pa seveda sporočimo.
0: Dirka po Franciji 2026. Glavna pokrovitelja
1: Apri Outdoor, športna očala in dodatki za šport.
0: In Koželj, DOO DOP, s fizioizdelki za nego mišic in sklepov.
1: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Kamnoseštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na 3xdvojneve.korpar.si. Kamnoseštvo Korpar.
2: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlepšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite se tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošle tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrnjegorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
3: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.
4: Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v

0: časnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
0: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro. Zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
1: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Letap by Tour de France, Tour de France Experience.
2: Kmetija Markuta, Čadovlje 3 pri Golniku, vas vabi k nakupu borovnic in rdečega ribeza. Slastno, to je Kmetija Markuta.

Sončno imamo z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, temperature danes pa ostrajajo od 28 pa tja do 32 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo sprva deloma sončno, noče z dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo lahko potem nadaljevale še v noč na nedeljo. V nedeljo in ponedeljek čez dan pa naj bi bilo lepo in sončno. Ne tako jasno pa je na cestah, promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pa tudi pred delovnimi zaporami. Na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovare proti Mariboru prav tako beležimo zastoje, no med drugim pa prav tako na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Na cestah, kot so Celje Vojnik, Stranice, Slovenske Konjice in Lesce proti Bledu, nič drugače, tudi tam beležimo zastoje in, aha, to je pa že malo drugače, na ljubljanski južni obvoznici pa je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri zaradi del, no zaradi del pa na primorski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru, odprt pa je samo izvoz Postojna iz smeri Ljubljane, obvoz tam pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Ja, toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, jih tukaj ne vidim, če pa na poti, se veste, srečno, previdno in pa z radijem Gorenc.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem, kje se me glava drži.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Državni zbor znova ni sprejel dnevnega reda izredne seje, na kateri bi na predlog opozicije odredili parlamentarni preiskovalni komisiji o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za dnevni red je glasovalo 37 poslancev, proti pa 46. Je pa Jukom danes posredoval del poročila nemškega forenzičnega laboratorija, ki je potrdil obdelanost datotek iz te afere. Poglejmo na tuje. ZDA bodo nadzorovale umik izraelskih sil v dveh območjih v južnem Libanonu. Ta se bo začel v nekaj dneh, je v četrtek izjavil neimenovan ameriški uradnik. Po njegovih navedbah bodo nova pogajanja med Izraelom in Libanonom potekala prihodnji teden, pri čemer naj bi jih Berjut pogojeval z omejenim izraelskim umikom. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade z droni. Ruske zračne sile so tokrat uničile 376 ukrajinskih dronov po vsej državi, na več naftnih objektih pa so izbruhnili požari. Ukrajinska zračna obramba je med tem sestrelila 114 od 137 ruskih dronov. Nazaj domov. Med Bledom in Bohinjem je vzpostavljena kolesarska povezava, ki pa še ni uradno odprta. Več pa župan občine Bled, Anton Mežan.
2: Kolesarska pot še ni uradno odprta. Otvoritev se nekako obeta v kratkem in od takrat, ko bo otvoritev mimo, pa seveda lahko potem povabimo tudi kolesarke in kolesarje, da jo uradno preizkusijo oziroma da se po njej zapeljejo. Ta trenutek, seveda, ker še ni uradno odprta, ker nima vseh potrebnih dovoljenj, kot župan občine Bled ne morem in ne smem povabiti kogarkoli, da bi se vozil tam, kjer pač se zaenkrat še ne sme.
1: V sredo 15. julija bo ob 10. uri pri dvojnem mostu v Soteski potekalo slovesno odprtje nove kolesarske poti Bled Bohinjska Bistrica.
0: Vreme.
1: Danes je dokaj sončno, čez dan predvsem nad hribovitimi kraji pa lahko nastane nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature so se povzpele od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva delno sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zaradi popodanske prometne konice beležimo zastoje iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Prav tako zastoje beležimo na cesti Lesce Bled. Na ljubljanski južni obvoznici pa je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri, na primorski avtocesti pa sta zaprta izvoz in ovoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter ovoz iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz Postojna iz smeri Ljubljane, obvoz tam pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če ste na cesti in kamorkoli se že odpravljate, pa vam želimo varno pot.
0: Pokrovitelj.
3: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Vesela jutranja peškarija!
2: To ja, Petrovski, beseda je vaša.
3: Vaša,
4: Kaj diva.
3: Zdaj, ko se hod na morje.
2: Ja.
3: V glavnem na...
2: I don't know.
3: V Hrvaško.
2: Ja, Hrvatsku.
3: Ja, ste že kaj bio?
2: Bio sam.
3: Bil sem,
2: ja.
3: Ja, si naročil.
2: Naročil sem.
3: In kuzarec pomaražnog suka.
2: Ja.
3: Si.
2: Pa sem dal denar, pa je rekla, imate šta sitno, sem rekel, zune prištacuno čaka.
3: Zune prištacuno.
4: No, mi je zdaj popravic povedal, jaz sem bil tu dol.
2: Ja.
4: In moram reči, in to celo na otoku Krk.
3: Kaj?
4: Ja.
3: Spet.
4: 2 ure.
3: To je pa tako delč.
4: So šla jaz in moram reči, da ni drago, no ne vem, mislim, meni se zdi na Bledu še enkrat draži, zdaj pa ne vem.
2: Ej, na morju ni drago, drago je na obali.
4: Na obali, ja. Ni to drago, no, kukor pravijo.
3: Na obali ni nič, to ni, ja.
4: Ne, to kukor pravijo, ni tako drago.
2: Jaz ne bom sploh Bledu menjal, pa primerjal z Dolomitem, naprimer, ko je tam pocen v Italiji.
4: Ja, tik pa šteto sabo nosiš.
2: Ja, čudno, kaj pa boš?
4: Ja.
3: Ja, našo slovensko pašteto imaš sabo,
2: pa je pa
3: vsem pocen. Da, ja, nima krtelo. Ono me sme dodajo. Dobro, da nismo po televiziji.
4: Ja, adio. Kaj bi još en vic povedati? Daj, snimamo, kaj?
3: Reč mu, da je u
4: jutro. Dobro, čao.
3: Reč mu, da je u jutro.
4: Nekaj mu moram gor prnes nosi. Ne, jem jaz se barjatno vrede. Ali ga tale naša sodelovka?
2: Ja.
4: Z komercijale?
2: Ja, ja.
4: Ali ga... Veš, kaj narediva?
3: Ja.
4: Tele, trepalence, ki piva, magnetne.
2: Daj, nekaj.
4: In me je breh klicava, da si na hladilnik nalimova, če jo preč spravljava.
2: In reko, ega, Jože, kva si pa tako žalosten, kva si pa zgodba? Ah, je reko, tašča me je umrl. Oj, reko, iskreno so žale, hvala, je reko, viš. In reko, meni ta najbolj govor od župnika pretresu, ki je reko, da sem v nebesah spet skričal.
3: No, režeš.
4: Študiram... Ginekologa, ne?
2: Ja.
4: To je ta zdravnik za ženske, ne?
2: Tako.
4: Če se on zalupa, ne?
2: Remonte de pičozo.
4: V svojo pacijentko?
2: Ja.
4: A to pomeni, da mu je všeč njena notranja lepota?
2: Vkade. Ki je notr videl, kva se dogaja.
4: Ja.
2: Ja.
3: O čem ti razmišljaš?
4: A se to da znotraj tudi kakšne tole ključa popraviti?
2: Tu. Ja. Pa jetra zamine, ta beve.
3: Skozi uno lukno tam, pot, ja, sigurno.
2: Je prišla...
3: Kako avtomehankar.
2: Zganka ginekologa.
3: Pa daj, nekaj,
4: ja. A prišla?
2: Se vsede na stol.
3: Nekaj.
4: Ja.
2: Kvače dol.
4: Ja.
2: Na gihar, potem pa bom zadehnal.
3: Darja.
2: Pa se doktor mal popač. Pa ga gledamo, bro, kaj se pa paces? Se bo rad videl, da je pta disav, so pa za cvetlicarja.
3: Ja,
4: se to je res. Mislim, se zdaj, ali še jaz gledamo, ne, v telo ručina, veš.
2: Ja.
4: Gradbenci nastradajo, ginekologi pa sploh.
2: To pa sploh, to sploh.
3: Kaj pa urologi?
2: Jo.
3: O, tu pa raj ne začni.
2: To pa edin malje bat uživa.
3: Ja.
2: Je rekla Urška, ta blond nam prijatec. Je rekel, zgledaj sem jaz ful talentirana umetnica.
3: Are?
2: Sem naredila prvo fotko z mobilnikom.
3: Ja.
2: Nekaj vprašal, če hočem galerijo odpreti.
3: Wow. Ja. Ja.
4: A veš, se pa dve take malo bolj blond se zgovarjata, veš.
2: Ja.
4: Prav ti, a si ti že kdaj probal uno to drugo lukenco, a ne?
2: Ja.
4: Dobro, kaj je s tabo, tam se otroci rodijo.
3: Ma...
2: Jaz se spomnim, mama nam je otrokem piva pižame na šuštarsk nedelenkat. In smo zgledali, kakor reprezentanca Romunije na olimpijskih igrah v Montreal ali te 76.
3: Tako kao uni,
4: še majke na bomo. A 76 je bil Montreal?
2: Ja, Montreal je bil.
3: A baš to še zelo prav pogugla.
4: Mislim, jaz vem, sem gledal, jaz sem bil takrat 2 let star.
2: Ja, ja. Drugač pa moj pes pa čisto vse pojedi.
3: Vse?
2: Ja, ko moram pa dati tableto hrano not. Se pa obnaša kakor Gordon Ramsay.
3: Gordon Ramsay?
2: Ali pa daš, Luka Jezeršek.
3: Daš mu ni dobro, ne?
2: Ne.
3: Pa to pa ti poznaš?
2: Dobro.
3: To so te pa vrvarga za špinače?
4: Kje sta?
2: Ne za špinače, za dalme.
4: Ej, pošušta. Kje je stara tam med 16 pa 18, veš? Leži na hrbto, gleda gor pa štadira. O, Sanda mama nazvi. Ki stara 18, tam pa do 25, leži na hrbto, gleda gor pa študira. O, Sanda nam noseča, ne? Pak se pa užina, veš, pa spet leži na hrbto, pa gleda gor pa prav, ma, do ona strop bo treba pobeli.
2: Ja.
3: Leži treba. Jaz pa kos torte.
2: Ja.
3: Imam kos torte.
4: Ja. Ja.
3: Zmer ga prerežem na pol.
2: Ja.
3: In sicer, zato da lahko pojem polovico zdaj,
2: ja,
3: pa drugo polovico tudi zdaj.
2: Aha.
3: Ja, ja.
2: Ja, eno zdaj, eno pa zdaj.
3: Tako. Prav,
2: ja. Polhne čakalnice v ambulant, ali ti jih očakajo, grnen kot en žensk se izmuzne glasen prdec. Prdnele ga. Vsi jo pogledajo, ona se pa začne tako na stole presegati, da bi stal nekako podobne za škripov.
3: Ja,
2: pa nekako ji uspe, veš. Ja. Pa pa prav eden od čakajočih prav, gospa, zvok ste skoraj zadel, ampak vonja pa ne.
3: Ja, ja, ja.
4: Ja,
3: ja.
4: Ja.
3: Pa še to je še ta aspekt.
4: Ej, zanj sem bil pa dol pred tim, no. Tu malo lokalo Tržič. No?
2: Ja, ja, v Kasalo.
4: No, tako je.
2: Ja, ja.
4: Ti pa pa tam zdim, pa pa ne dve ženske zraven, pa malo pošušam, a ne?
3: Pošušam.
4: Ti pa, ja, prav, ena ta drug, prav ti, a ti si drgaš takole za grupen seks pa to, ja, a ne?
3: A to ste
4: pa
3: pošušam.
4: Prav, ta druga, ne, prav, ne, a veš, ko meni to tako glupo, v tisti gužve, ki te lahko še preskočijo.
2: Ja.
4: Falijo lahko, a ne?
2: Zaključila misel danes je pa moja, ker je vikend.
3: Daj. Aha.
2: Sam tok vsem poslušalcem in poslušalkam in vama povem,
3: ja,
2: da tele tablete za potovanje so živi na tek.
3: Oh.
4: Ja. Ja?
2: Jaz sem jih požrl, že dve škatle, pa sem že kar doma.
3: Oh. Ja.
2: Lep vikend, se vidimo v ponedeljek.
3: V ponedeljek. Kaj boš delal čez vikend?
2: Ne govori, štemal bom.
3: Kam
2: ne? Adijo.
3: Jaz sem mislila, da boš na odru.
4: A ne, to je še en poseben val, da pride po tem le v vročinskem valu.
3: A veš, na odru.
2: Ja.
3: Ja, ja.
4: A kaj še en poseben val pride po vročinskem valu?
3: Ja.
2: Ja, drugi vročinski
3: val. Drugi val, tretji val. Ja.
1: Vesela jutranja peškarija.

0: Oglasi.
1: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo vsa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. telefon 04-512-432. Translis D.O.O. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Translis D.O.O. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.translis.si.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspi. To smo mi, Radio Gorenc. You're my spicy

širimo veselje. Radio Gorenc.

0: Kolesarski kviz na Radiu Gorenc.
1: Vsak dan te na našem Facebook profilu čaka novo vprašanje. Svoj odgovor zapiši v komentar in se poteguj za številne nagrade. Ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja, vrhunska očala znamke Apre Outdoor in fizioizdelki Koželj.

0: Meni ne paše vsaka frekvenca, zato poslušam Gorenca.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek,

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Oh, ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati od Prna, Svipavski dolini.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Poletni Radio Gorenc.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.